0: sve su životinje usmrćene.
1: Ne pričamo dakle o švercu dvije, tri svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Problem nisu mjere, nego

0: bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
1: Vijesti. Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još četvorica vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe, general Mohsen Rezei.
2: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da ni jedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
1: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana. Najmanje 8 je ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u dvijema regijama te rafinerija nafte kod Moskve. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnju dronova i navigacijsku opremu. Glasnogovornica Ruskog ministarstva unutarnjih poslova Svetlana Petrenko.
3: Ruska istražna tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. Ticajn 3 pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji.
1: Sport. U nevjerojatno napetom dvoboju s ukupno 10 golova Engleska je osvojila broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu pobjedom 6-4 protiv Francuske u Majamiju. Engleska je nakon prvog poluvremena vodila čak 4-0, no Francuska se uspjela vratiti i smanjiti na 4-3. Ipak u 85. minuti dosuđen je kazneni udarac za Englesku i Saka zabija za 5-3. Duboko u sudačkoj nadoknadi Dembele je smanjio na 5-4 prije no što je Bellingham postavio konačan rezultat.
4: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21. Na moru od 21 do 26. Dnevna od 26...
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva u objektima u kojima se drže svinje u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. U Jalžabetu kod Varaždina veterinar Dario Ivaniš spriječio je iskrcaj više od 300 svinja bez propisanih identifikacijskih oznaka koje su dopremljene iz Slavonije. Nakon njega čućemo i ministra poljoprivrede Davida Vlajčića, koji je ovaj slučaj nazvao filmskim scenarijem.
1: Radio sam tu na obližnjem terenu kad su me zvali iz sjedišta stanice da su uočili 3 kamiona za prijevoz svinja sa oznakama Bijeli Manastir i Osijek, da su došli do farme. Pošto ja nisam vidio ni jednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
2: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Podvožnjak kod nekadašnjeg Vjesnikova nebodera ponovno je zatvoren za promet do ponedjeljka u 4 sata ujutro zbog uklanjanja kontejnera koji su služili kao dodatna zaštita tijekom rušenja. Kontejneri visoki 9 i dugi 50 metara trebali bi biti uklonjeni tijekom današnjeg dana. U Zagrebu traju i mnogi drugi radovi, većina upravo u zapadnom dijelu grada. Odmah do Vjesnika na Zagrebačkoj aveniji izvode se radovi na nadvožnjaku, pa je na snazi posebna regulacija prometa. U Vukovarskoj ulici od Trešnjevačkog placa do Savske

0: su u Virovitici. Tvrde da je HDZ podilaženjima i pogodovanjem stranim trgovačkim lancima i uvoznom lobiju hrvatsko selo i poljoprivredu bacio na koljena. Istaknuli su da je Virovitičko-podravska županija primjer regije bogate resursima koja bi mogla hraniti Hrvatsku i dijelove Europe, ali ju je loša politika HDZ-a sustavno unazadila. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Pričamo o sasvim drugačijem pristupu industrijskoj politici, poljoprivrednoj politici, turističkoj politici. Generalno pričamo o novom ekonomskom modelu u kojem više neće biti moguće da se potpore i poticaji dijele bez ikakvog cilja i bez ikakvog učinka.
2: Nama industrijska proizvodnja padne na razine COVID godina. COVID godina. 2020. i 2021. To su...
0: Istaknuli su da je stagnacija Virovitice i Virovitičko-podravske županije počela upravo dolaskom Kukuriku koalicije na vlast. Prema njihovom mišljenju bila je to najgora SDP-ova vlada, a Hajdaša Dončića smatraju do sad najgorim ministrom. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.
3: Dok se oni naslikavaju, mi ovdje u Virovitičko-podravskoj županiji gradimo škole, gradimo 11 škola, što rekonstrukcija, dogradnja ili nove škole, 5 sportskih dvorana sa ukupnom vrijednosti oko 70 milijuna eura, gdje nam je za cilj da sva djeca idu u našoj županiji u jednu smjenu.
4: Nemojte misliti da mi koji smo na vlasti ne želimo čuti oporbu i da ne želimo čuti pametna rješenja. Svaki građanin koji ima dobro rješenje, dobro je za sve nas. Ja, nažalost, osim demagogije, isključivosti, pa čak i primitivizma koji ste vidjeli neki dan u Saboru, od te ekipe nisam čuo ništa.
5: Sport.
0: U nevjerojatno napetom dvoboju s ukupno 10 golova Engleska je osvojila broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu pobjedom 6-4 protiv Francuske u Majamiju. Engleska je nakon prvog poluvremena vodila čak 4-0, no Francuska se uspjela vratiti i smanjiti na 4-3. Ipak u 85. minuti dosuđen je kazneni udarac za Englesku i Saka zabija za 5-3. Duboko u sudačkoj nadoknadi Dembele je smanjio na 5-4 prije no što je Bellingham postavio konačan rezultat.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

neba i ptica, uđu ko muzika stara, nekud duboko u nas i tu uvijek ostaju. Tu nas čekaju davno poznata lica, jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu, ti znaš zašto dolazi.

0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva u objektima u kojima se drže svinje u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. U Jalžabetu kod Varaždina veterinar Dario Ivaniš spriječio je iskrcaj više od 300 svinja bez propisanih identifikacijskih oznaka koje su dopremljene iz Slavonije. Nakon njega čućemo i ministra poljoprivrede Davida Vlajčića, koji je ovaj slučaj nazvao filmskim scenarijem.
1: Radio sam tu na obližnjem terenu kad su me zvali iz sjedišta stanice da su uočili 3 kamiona za prijevoz svinja sa oznakama Bijeli Manastir i Osijek, da su došli do farme. Pošto ja nisam vidio ni jednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
2: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Podvožnjak kod nekadašnjeg Vjesnikova nebodera ponovno je zatvoren za promet do ponedjeljka u 4 sata ujutro zbog uklanjanja kontejnera koji su služili kao dodatna zaštita tijekom rušenja. Kontejneri visoki 9 i dugi 50 metara trebali bi biti uklonjeni tijekom današnjeg dana. U Zagrebu traju i mnogi drugi radovi, većina upravo u zapadnom dijelu grada. Odmah do Vjesnika na Zagrebačkoj aveniji izvode se radovi na nadvožnjaku, pa je na snazi posebna regulacija prometa. U Vukovarskoj ulici od Trešnjevačkog plaza do Savske ceste uređuje se tramvajska pruga. U Selskoj ulici traje rekonstrukcija plinovoda i vodovoda. Iako je velik dio građana na moru, stvaraju se gužve koje se mogu izbjeći obilaznim pravcima. Kampanju Plenkovićeva inflacija SDP i Možemo predstavili su u Virovitici. Tvrde da je HDZ podilaženjima i pogodovanjem stranim trgovačkim lancima i uvoznom lobiju hrvatsko selo i poljoprivredu bacio na koljena. Istaknuli su da je Virovitičko-podravska županija primjer regije bogate resursima koja bi mogla hraniti Hrvatsku i dijelove Europe, ali ju je loša politika HDZ-a sustavno unazadila. Predsjednik

0: potpore i poticaj dijele bez ikakvog cilja i bez ikakvog učinka,
1: nama industrijska proizvodnja padne na razine COVID godina. COVID godina. 2020. i 2021. To su pitanja koja ćemo njemu postavljati dok je premijer. Nadamo se ne za dugo.
2: A ubrzo je stigao i odgovor iz HDZ-a. Istaknuli su da je stagnacija Virovitice i Virovitičko-podravske županije počela upravo dolaskom Kukuriku koalicije na vlast. Prema njihovom mišljenju bila je to najgora SDP-ova vlada, a Hajdaša Dončića smatraju do sad najgorim ministrom. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.
3: Dok se oni naslikavaju, mi ovdje u Virovitičko-podravskoj županiji gradimo škole, gradimo 11 škola, što rekonstrukcija, dogradnja ili nove škole, 5 sportskih dvorana sa ukupnom vrijednosti oko 70 milijuna eura, gdje nam je za cilj da sva djeca idu u našoj županiji u jednu smjenu.
4: Nemojte misliti da mi koji smo na vlasti ne želimo čuti oporbu i da ne želimo čuti pametna rješenja. Svaki građanin koji ima dobro rješenje, dobro je za sve nas. Ja, nažalost, osim demagogije, isključivosti, pa čak i primitivizma koji ste vidjeli neki dan u Saboru, od te ekipe nisam čuo ništa. Sport.
2: U nevjerojatno napetom dvoboju s ukupno 10 golova Engleska je osvojila broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu pobjedom 6-4 protiv Francuske u Majamiju. Engleska je nakon prvog poluvremena vodila čak 4-0, no Francuska se uspjela vratiti i smanjiti na 4-3. Ipak u 85. minuti dosuđen je kazneni udarac za Englesku i Saka zabija za 5-3. Duboko u sudačkoj nadoknadi Dembele je smanjio na 5-4 prije no što je Bellingham postavio konačan rezultat. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva u objektima u kojima se drže svinje u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. U Jalžabetu kod Varaždina veterinar Dario Ivaniš spriječio je iskrcaj više od 300 svinja bez propisanih identifikacijskih oznaka koje su dopremljene iz Slavonije. Nakon njega čućemo i ministra poljoprivrede Davida Vlajčića, koji je ovaj slučaj nazvao filmskim scenarijem.
1: Radio sam tu na obližnjem terenu kad su me zvali iz sjedišta stanice da su uočili 3 kamiona za prijevoz svinja sa oznakama Bijeli Manastir i Osijek, da su došli do farme. Pošto ja nisam vidio ni jednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
2: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Podvožnjak kod nekadašnjeg Vjesnikova nebodera ponovno je zatvoren za promet do ponedjeljka u 4 sata ujutro zbog uklanjanja kontejnera koji su služili kao dodatna zaštita tijekom rušenja. Kontejneri visoki 9 i dugi 50 metara trebali bi biti uklonjeni tijekom današnjeg dana. U Zagrebu traju i mnogi drugi radovi, većina upravo u zapadnom dijelu grada. Odmah do Vjesnika na Zagrebačkoj aveniji izvode se radovi na nadvožnjaku, pa je na snazi posebna regulacija prometa. U Vukovarskoj ulici od Trešnjevačkog plaza do Savske ceste uređuje se tramvajska pruga. U Selskoj ulici traje rekonstrukcija plinovoda i vodovoda. Iako je velik dio građana na moru, stvaraju se gužve koje se mogu izbjeći obilaznim pravcima. Kampanju Plenkovićeva inflacija SDP i Možemo predstavili su u Virovitici. Tvrde da je HDZ podilaženjima i pogodovanjem stranim trgovačkim lancima i uvoznom lobiju hrvatsko selo i poljoprivredu bacio na koljena. Istaknuli su da je Virovitičko-podravska županija primjer regije bogate resursima koja bi mogla hraniti Hrvatsku i dijelove Europe, ali ju je loša politika HDZ-a sustavno unazadila. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
3: Pričamo o sasvim drugačijem pristupu industrijskoj politici, poljoprivrednoj politici, turističkoj politici. Generalno pričamo o novom ekonomskom modelu u kojem više neće biti moguće da se potpore i poticaji dijele bez ikakvog cilja i bez ikakvog učinka.
4: Nama industrijska proizvodnja padne na razine COVID godina. COVID godina. 2020. i 2021. To su pitanja koja ćemo njemu postavljati dok je premijer. Nadamo se ne za dugo.
0: A ubrzo je stigao i odgovor iz HDZ-a. Istaknuli su da je stagnacija Virovitice

0: U Zadarskoj županiji gradimo škole, gradimo 11 škola, što rekonstrukcija, dogradnja ili nove škole, 5 sportskih dvorana sa ukupnom vrijednosti oko 70 milijuna eura, gdje nam je za cilj da sva djeca idu u našoj županiji u jednu smjenu.
1: Nemojte misliti da mi koji smo na vlasti ne želimo čuti oporbu i da ne želimo čuti pametna rješenja. Svaki građanin koji ima dobro rješenje, dobro je za sve nas. Ja, nažalost, osim demagogije, isključivosti, pa čak i primitivizma koji ste vidjeli neki dan u Saboru, od te ekipe nisam čuo ništa. Sport.
2: U nevjerojatno napetom dvoboju s ukupno 10 golova Engleska je osvojila broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu pobjedom 6-4 protiv Francuske u Majamiju. Engleska je nakon prvog poluvremena vodila čak 4-0, no Francuska se uspjela vratiti i smanjiti na 4-3. Ipak u 85. minuti dosuđen je kazneni udarac za Englesku i Saka zabija za 5-3. Duboko u sudačkoj nadoknadi Dembele je smanjio na 5-4 prije no što je Bellingham postavio konačan rezultat. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.

0: HR mreža. Oglasi. Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine završava najmasovnije svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti Slavonijom. Vlasnik neregistriranih svinja ogorčen jer su usmrćene.
2: Zaoštrava se rat SAD-a i Irana. U Jordanu poginula dvojica američkih vojnika. Iran suspendirao okvirni sporazum.
0: Vrijeme danas promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Na jugu većinom sunčano i vruće.
2: Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine, koja je na rasporedu u 21 sat, spušta se zastor na 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Uz utakmicu će se vezati nikad bogatiji zabavni program. Na ceremoniji zatvaranja najavljeni su glazbeni nastupi Laure Pausini, Robija Williamsa, Nicole Scherzinger. Po uzoru na američke sportove, prvi će se put održati i takozvani show u poluvremenu, uz izvedbe Shakire, Madone i Justina Biebera. Očekuje se da će pehar pobjednicima dodijeliti američki predsjednik Donald Trump. U svemu tome bit će i nešto nogometa, najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: Američka svjetska nogometna smotra dobila je doista šećer za kraj. Prvi put u povijesti finale svjetskog prvenstva igrat će ne samo vodeće dvije ekipe FIFA poretka, već i aktualni prvaci Europe i Južne Amerike. Nešto za čim nogometni rukovodioci žude do te mjere da su uspostavili revijalnu utakmicu, takozvanu finalisimu, koja je, zamislite, proljetos otkazana zbog američkih vojnih intervencija na Bliskom istoku. I evo je sada na istočnoj obali SAD-a istinska finalisima. Na stadionu New Jersey u okolici New Yorka bit će večeras usmjerene sve oči nogometnog svijeta. Hoće li Mesijeva Argentina postati tek treća sila nakon davnih podviga Italije i Brazila, koja će obraniti naslov prvaka svijeta, ili će nakon 2010. titulu najboljih ponijeti Španjolci? Evo što prognozira nekadašnji akter SPA, a sada stručni analitičar HRT-a Tomislav Ivković.
4: Pa nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga, i sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče igrači koji imaju kvalitet. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, s druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodati kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
3: Utakmicu, nadajmo se, neće pokvariti loše vrijeme, a bit će to sigurno vrijeme sporta i glazbe. Prije dvoboja ceremonija zatvaranja, u poluvremenu glazbeno-scenski nastup uz obećanje organizatora da neće uzeti više od 2 minute dodatka na uobičajenu stanku, pa nakon svega je dodjela trofeja Žila Rimea. Nije pitanje za ljubitelje sporta tko će pehar dodijeliti, nego kome, Španjolskoj ili Argentini.
2: A tko će na kraju slaviti između taktički savršene Španjolske i prekaljene Argentine? Pitali smo i Osječane, pa evo što oni prognoziraju.
5: Pa mislim da će Argentina pobijediti. Messi mi se čini onako dosta pun energije, onako i pozitive, ne znam, čini mi se da bi mogli oni dobiti.
6: Ja volim da Španjolska pobijedi, zato što on je mjesto na utakmicama za politiku.
7: Pa ja mislim Argentina da će pobijediti. Messi je dobar, jako.
8: A ja nekako za Argentinu navijam.
9: Ja ne navijam, ali znam da je Španjolska gadna.
10: Španjolska bi volio da pobijede, a sad ovaj ko će pobijediti ili će.
11: Po meni bi mogla Argentina, zbog sjajnih preokreta koje su uspjeli, sustizanja drugih, nisu oni favoriti. Međutim, imaju dobre igrače, sjajnu organizaciju, drže se i toliko.
2: I dok će se tek stvarni uspjesi ovog najmasovnijeg prvenstva tek analizirati, domaćin američki predsjednik Donald Trump i njegov prijatelj, predsjednik FIFA Gianni Infantino, već su ga jučer proglasili najboljim u povijesti, i to sve zahvaljujući upravo Trumpu.
12: Ponosan sam što mogu izvijestiti da je s više od 6,5 milijuna posjetitelja ovo nadaleko najposjećeniji svjetski turnir u povijesti svih sportova. Predložio sam, jer ovo je bilo stvarno uspješno, da se ponovno izaberu Sjedinjene Američke Države kao domaćin, ali ovaj put ćemo izostaviti Meksiko i Kanadu. Za sljedeći put Kina i Sjedinjene Države, bilo bi to lijep kratki let između utakmica. Nisu vam potrebni komplimenti, gospodine predsjedniče, ali ovo svjetsko prvenstvo ne bi bilo takvo nevjerovatno uspješno bez vas. Mr. President.
1: Jutarnja kronika.
2: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti istokom Hrvatske, a u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji do sad je potvrđeno 89 slučajeva zaraze. Ministar poljoprivrede

0: i propisanih oznaka, dopremljene izravno iz zona ograničenja.
1: Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
2: Ne pričamo dakle o švercu, dvije, tri svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja. Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put ukoliko se ovako ponašamo, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati. Isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke ako je se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera, niti od pomoći našim svinjogojcima.
0: Veterinarska inspekcija utvrdila je da je veterinarska tehničarka iz Đakova, kako je to sama priznala, izdala veterinarske potvrde za sporne svinje, iako većina svinja nije bila klinički pregledana. S vlasnikom tih svinja, Draženom Lozićem, razgovarao je HRT-ov novinar Marin Čurić. Za sve krivi propust djelatnika, ali je i ogorčen što su svinje usmrćene, iako su, kako tvrdi, bile zdrave.
3: Greškom mog djelatnika životinje nisu markirane. Zato postoji sankcija po zakonu o veterinarstvu koje je nadležni veterinarski inspektor ju može propisati u obliku novčane kazne, a nikako ne u obliku koji je odlučen i napravljen, a to je eutanazija svih životinja.
4: Ti papiri nisu odgovarali stvarnom stanju, nažalost u kamionima je bilo više životinja nego što je
3: to
4: bilo.
3: To se uvijek može desiti na broju od 300 komada prilikom utovara da koja životinja se više ili manje izbroji. To ne vidim uopće kao problem. Oni su biti zdrave životinje sa urednim papirima koje je izdala veterinarska ustanova koju su oni ovlastili nama, eutanazirali i napravili nama ogromnu financijsku štetu i štetu po pitanju budućeg uzgoja.
4: Što ćete s ovim djelatnikom i njegovim velikim propustom?
3: Pa svako ko radi, možemo se desiti greška. To je tako u životu, ali to je doista previd koji nije trebao napraviti, ali evo, desio se. Ali ponavljam, to opet nije razlog za ubijanje 330 svinja.
0: Da je ovaj slučaj jako dobar primjer relativizacije zakonskih propisa, ocijenio je gostujući u Dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić. A upravo je zbog toga nastavio je istočni dio Hrvatske lani imao više slučajeva afričke svinjske kuge nego svih 12 država članica Europske unije.
5: Gdje se znači relativizira, što životinje nisu označene, gdje se relativizira njihov broj jer ih ima 10, 12, 15 više ili manje, jer sve se relativizira i upravo takvo relativiziranje, upravo takvo nepoštivanje jednog osnovnog načela zakonitosti nas je drži u ovoj situaciji kao taoce već 3 godine. To nije stvar dojma, nego je to stvar vrlo egzaktnih pokazatelja. Opet ne želim pojedinačno prozivati nikog, nego reći o sustavnim problemima. Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: U iranskim napadima u Jordanu poginula su dvojica američkih vojnika, a treći se smatra nestalim. Uz Jordan gađana je i Saudijska Arabija i ostali saveznici Washingtona u Perzijskom zaljevu.
6: Američke su snage 8. noć zaredno uzvratile napadima na ciljeve u Iranu. Udari su osmišljeni kako bi se dodatno smanjila sposobnost Irana da ugrožava komercijalnu plovidbu kroz Hormuški tjesnac i brzo kaznila snage iranske revolucionarne garde koje su u Jordanu izvele napade na američke vojnike, navodi se u priopćenju američkog središnjeg zapovjedništva. Iranski mediji javljaju da je meta napada bila blizu Sirika na jugu zemlje, te dodaju da za sad nema izvješća o žrtvama i šteti na infrastrukturi.

0: Vrhovni vođa ajatolah Mojtaba Hamenei izjavio je da su ponovljena američka kršenja memoranduma o razumijevanju iz Islamabada pokazala kako je Trumpov potpis potpuno bezvrijedan i lišen vjerodostojnosti. Zbog toga Iran smatra da više nije dužan poštovati svoje obveze dogovorene u dokumentu.
1: Najmanje 8 ljudi je poginulo, a više od 60 je ozlijeđeno u jučerašnjim ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u dvijema regijama i rafinerija nafte nedaleko od Moskve. Istodobno Ukrajinci i dalje prosvjeduju protiv smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, a predsjednik Volodimir Zelenski brani se riječima da sluša narod.
2: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
0: Naravno, čujem što ljudi govore. Danas sam opširno razgovarao s Mihajlom Fedorovim. Također razgovarao sam i s Oleksandrom Sirskim. Odluke koje se tiču vojske bit će razrađene. Hvala svima kojima je stalo do Ukrajine. Hvala svima koji brane naše položaje na prvoj crti bojišta i onima koji daju sve od sebe da vrate rat tamo odakle je i došao, kući u Rusiju. Doug Ford, čelnik kanadske pokrajine Ontarija, koja se bori sa šumskim požarima koji su dimom prekrili i dijelove Sjedinjenih Država, poručio je da su kritike američke administracije upućene Kanadi apsolutno neprihvatljive. Podsjetimo, predsjednik Trump zaprijetio je uvođenjem novih carina na kanadsku robu zbog dima koji je prekrio veće dijelove SAD-a, te optužio Kanađane da nisu ispravno održavali svoje šume.
3: Jutarnja kronika.
0: U 80. godini umro je Vilko Žiljak, znanstvenik, inovator, umjetnik i profesor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu. Široj javnosti bio je poznat i kao jedan od ključnih autora dizajna hrvatske valute kune. Bio je dugogodišnji redoviti profesor u trajnom zvanju i voditelj katedre za tiskarski slog i računalnu tehniku na Grafičkom fakultetu. Dobitnik je brojnih uglednih domaćih i međunarodnih nagrada za znanost, inovacije i životno djelo.
1: Završava dvodnevna braniteljska regata rijekom Dravom do herojskog Vukovara u organizaciji Udruga dobrovoljaca i veterana Domovinskog rata iz Slatine. U memorialnom plovu koji se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva branitelja sudjeluje više od 50 branitelja i veterana. Nakon jučerašnjeg starta sudionici regate danas Dunavom stižu na konačno odredište u Vukovar kako bi odali počast žrtvama Domovinskog rata.
0: Regata i u jezerima na otoku Murteru. Natjecanjem tradicionalnih drvenih brodova na Latinsko Idro završava četverodnevna manifestacija Dani Lantine, posvećena pomorskoj baštini. Utrka počinje u 15 sati s velikog mula. Brojne posade u gajetama, leutima i kaićima iz cijele Šibensko-kninske i Zadarske županije odmirit će snage i vještine u jezerskom akvatoriju. Kako ističu organizatori, ta atraktivna utrka plovila s povijesnim trokutastim jedrima ključna je za očuvanje bogate pomorske baštine Murterskog kraja.
1: U vratima pokraj Fužina pod sloganom Šuma okusa u 14 sati počinje 6. Bob Fest u organizaciji Ureda za turizam. Taj tradicionalni festival bobičastog voća i rekreacije nudi bogat sajam domaćih OPG-ova i obiteljske izlete vlakićem uz lokalna jezera. Uz zabavni program i nastupe bendova, posjetitelji će moći uživati u degustaciji čak 800 domaćih štrudli od borovnica.
3: Jutarnja kronika.
1: 7 sati i 14 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine završava najmasovnije svjetsko nogometno prvenstvo.
1: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti Slavonijom, vlasnik neregistriranih svinja ogorčen jer su usmrćene.
0: Zaoštrava se rat SAD-a i Irana. U Jordanu poginula dvojica američkih vojnika. Iran suspendirao okvirni sporazum.
1: Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Na jugu većinom sunčano i vruće.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Hrvoje Hansec, spiker Dražen Puklavec. Uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec Njavro.
3: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: U oči večerašnjeg velikog finala između Argentine i Španjolske u 21 sat u Njujorku, sinoć su brončanu medalju, prvu na svjetskim prvenstvima nakon punih 60 godina, osvojili Englezi, koji su u Majamiju u utakmici za treće mjesto pobijedili Francuze. Opširnije Karlo Plazina.
5: Najefikasnija utakmica u povijesti dvoboja za treće mjesto na svjetskim smotrama pripala Engleskoj nestvarnih 6-4 za broncu protiv Francuske. Nakon prvog dijela izgledalo je da će Englezi lako do odličja, imali su velikih 4-0, Rice u trećoj, Konsa u 18. te Saka u 37. i prvoj minuti nadoknade bili su strijelci za Gordi Albion, koji je dobro koristio lošu obrambenu tranziciju Francuske. Na odmoru je Deschamps napravio 4 izmjene, živnula je igra trikolora, Mbappé je zabio dva puta u 48. i 66. Između toga Barkola je bio strijelac u 54. i opet smo imali utakmicu. Sjevale su prilike i s jedne i s druge strane više pred golom Engleza, gdje se ispromašivao Olise, zlatnu situaciju imao je za 4-4 u 81. minuti. Pucao je iz blizine pokraj gola. 6 minuta poslije s bijele točke Saka je došao do hat-trika za 5-3, no ni tu nije bio kraj priče. U nadoknadi još dva pogotka Dembelea u 6. minuti za tračak nade Francuzima, te Bellinghama za zaključnih senzacionalnih Francuska 4, Engleska 6. Englezi su stigli do drugog svjetskog odličja u svojoj povijesti, Francuzima ostaje utjeha da je Mbappé privremena zlatna kopačka i da je preuzeo vrh najboljih strijelaca u povijesti svjetskih smotri. Na kraju podsjetimo još jednom kako će večeras u velikom finalu svjetskog prvenstva igrati Španjolska i Argentina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Završio je teniski turnir u Umagu, a nakon finala javio se Lovorko Magdić.
6: 21-godišnji Španjolac Daniel Merida Aguilar, pobjednik je 36. izdanja umaškog turnira u završnici, svladao je Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine u 3 seta 6-2, 5-7, 6-2 poslije 2 sata i 1 minute igre. Merida Aguilar briljirao je u prvom setu s nizom uspješnih forehand udaraca, izvrsno se kretao po terenu za razliku od umornog Džumhura iz prethodnih susreta. Međutim, kod 4-2 pa 5-4 nije iskoristio prigodu u drugom setu. Džumhur se vratio, dobio set, odnosno izjednačio, poveo 2-1 u trećem, ali ponovno serija 13 godina mlađeg španjolskog tenisača za ukupnu pobjedu pred 4000 gledatelja.
4: Na velikoj nagradi Belgije bolida Formula 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. Treće vrijeme u kvalifikacijama ostvario aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta pa će iz drugoga reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio je novi svjetski rekord u utrci na 1 milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu pretrčao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki. Aktualni olimpijski doprvak i svjetski prvak iz 2023. godine na 1500 metara, 28-godišnji Kerr, stazu je dužine 1609 metara, pretrčao za 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda, kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hisham El Gerouch.
3: Oglasi.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Izidor Pelajić. Sjevernim Jadranom sinoć se premještao oblačni sustav s nevremenima. Jutros on prelazi iz Like u Bosnu i manjim dijelom zahvaća sjever Dalmacije. Pljuskova imaju Podravini, a novi stižu na zapadnu obalu Istre. U većini zemlje umjereno je do pretežno oblačno, s najviše sunca mjestimice u Slavoniji, na jugu Istre i dijelu Kvarnera, te osobito u Dalmaciji južnije od Splita. Vjetar je na kopnu i Dalmaciji uglavnom slab, a na sjevernom Jadranu mjestimice puše umjerena do jaka bura, sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u 6 sati najniža je bila u Pargu iznad Čabra, gdje je izmjereno 14 stupnjeva. Plitvička jezera i Sljeme imali su 16, Gospić 17, Bednja, Ogulin 18, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gorice, kraj Nove Gradište, Gradište kraj Županje, Križevci, Kutjevo, Sisak i Varaždin 19, Daruvar, Knin, Osijek, Slavonski Brod 20, Opatija i Pula 21, Mali Lošinj i Rab 22, Malinska 23, Konavska Prevlaka, Ploče i Rovinj 24, Hvar i Šibenik 25, a Dubrovnik i Lastovo bili su najtopliji s 26 stupnjeva. Danas će u našoj zemlji biti promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice uz kišu te pljuskove s grmljavinom koji će lokalno biti izraženiji. Na jugu većinom sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Navečer prolazno i jako, osobito na sjeveru. U Dalmaciji će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će osobito navečer jačati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 26 i 31 stupanj, a na obali otocima od 30 do 35. Sutra će biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku te i dalje nestabilno. Mjestimice kiša, na Jadranu i uz njega mogući su izraženi i pljuskovi i grmljavina. U unutrašnjosti Dalmacije i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverni, na Jadranu slaba do umjerena bura koja će u noći i ujutro podno Velebita biti jaka, a poslije podne u Dalmaciji i jugozapadnjak. Najniža temperatura je između 14 i 18, na obali otocima te unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25. Najviša dnevna, slična kao danas ili malo niža na kopnu, između 25 i 30, na Jadranu od 30 do 34.

Ovo su The Rolling Stones i Far Away Eyes, a mi se lagano ljuljamo kroz jutro. 7:29, Davor Batričević je za tonskim pultom, Karla Lešević je za mikrofonom, a onaj ko nam bira muziku danas je Ladi Ćosić. Tako da nedjelja je, uživajte u ovim laganim zvucima melodijske glazbe. Nastavljamo dalje, a onda i vijesti u 8. Sviramo dalje.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Srpnja. Dubrovačka zastava vijala se na Dubrovačkim otocima do 19. srpnja 1815. godine, kada su Englezi Dubrovačke otoke predali Austrijancima. 19. srpnja 1969. godine otvorena je Dubrovačka žičara. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Zora, Zlatka i Aurelija. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Najsjevernija i najmonumentalnija tvrđava na dubrovačkim gradskim zidinama, Minčeta, počela se graditi 1319. godine, a u prvotnom obliku bila je četverokutna. Nakon pada Carigrada odlučeno je da se postojeća kula prepravi u oblu i premda je odluka o tome donesena 1455. gradnja je zbog epidemije kuge započela 6 godina kasnije prema projektu Michelozza di Bartolomea iz Firence, jednog od najznamenitijih graditelja u Europi. Skori pad Bosne pod osmansku vlast još je više ubrzao radove, a nakon Michelozzova odlaska iz Dubrovnika gradnju Minčete na današnji dan 19. srpnja 1464. godine preuzima i nastavlja domaći majstor Juraj Dalmatinac. On je cjelokupnu zamisao o izgledu kule prilagodio i podigao na višu razinu, dajući joj veličanstven i monumentalan oblik. Kula Minčeta i danas je simbol opstojnosti Dubrovnika.
0: Nekoliko je povijesnih datuma i događaja koji su pridonijeli pravnom i stvarnom gašenju Dubrovačke republike. Početak francuske okupacije Dubrovnika 27. svibnja 1806. ulaskom generala Loristona i francuskih jedinica u grad. Marmonov dekret o ukidanju Dubrovačke republike 31. siječnja 1808. ili odredbe završnog akta Bečkog kongresa prihvaćenog 9. lipnja 1815. kojim je definitivno i de jure jedinstvena Dubrovačka državica izbrisana s političke karte Europe. Paradoksalno je što se i nakon odluka Bečkog kongresa Dubrovačka zastava vijala na Dubrovačkim otocima sve do 19. srpnja te 1815. godine, kada su Englezi konačno Dubrovačke otoke predali Austrijancima. Engleska okupacija na Šipanu trajala je 2 godine, a na Koločepu, Lopudu, Mljetu i Lastavu 2,5 godine. Dubrovački novac ostao je u službenom tečaju sve do 1817. godine, a prešutno i nakon toga. Negdje 1967-68, kako je zapisao Lukša Lucijanović u knjizi Iz povijesti dubrovačkog turizma, pišući kolumnu o utemeljitelju i dugogodišnjem direktoru Atlasa Veljku Kavurčiću, ovaj istaknuti turistički djelatnik i kolege došli su na ideju izgradnje žičare. U to vrijeme Atlas počinje stvarati vlastitu bijelu flotu, obnavlja vozni park, razvija specijalizirane izletničke programe te gradi žičaru na padinama Srđa. Dubrovačka žičara otvorena je 19. srpnja 1969. godine, a na njezinom otvaranju bili su mnogi dubrovački turistički djelatnici i političari. Bila je prva i jedina žičara sagrađena na Jadranu u to vrijeme i godinama sve do Domovinskog rata u kojem je u potpunosti uništena, bila je jedna od značajnijih atrakcija i simbola Dubrovnika. Obnovljena žičara puštena je u rad 10. srpnja 2010. na dan otvaranja dubrovačkih ljetnih igara. Kapacitet stare žičare bio je 15 osoba, a Ploče i Srđ na gornjoj postaji smještenoj na nadmorsku visinu od 405 metara, vožnjom koja traje oko 4 minute, danas povezuju dvije kabine kapaciteta po 30 putnika. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 19. srpnja 1671. godine u Dubrovniku je rođena pjesnikinja Marija Betera Dimitrović. Pjesništvom se vjerojatno bavila i u mladosti, ali od njezina književnog rada sačuvana su samo dva slobodna prijevoda s talijanskog. Popjevke Isusovca Girolama Tornielija u čast blagdana posvećenih Bogorodici i Muka Isu Krstova, prepjev oratorija La Passione di Gesù Cristo, Signor Nostro, Pietra Metastasia.
0: 19. srpnja 1841. godine u Dubrovniku je rođen liječnik Jakov Đivanović. 1883. izdao je prvo djelo o kužnim bolestima za općine i narod. Njegovo glavno djelo, Brodarska higijena, prva je takva knjiga na hrvatskom jeziku i nekom slavenskom jeziku uopće, a 60 godina bila je jedini hrvatskim jezikom pisani priručnik o pomorskoj higijeni. Za bosansko-hercegovačkog ustanka 1875. do 78. organizirao je u lazaretu na Pločama medicinsku skrb za izbjeglice i ranjene pobunjenike, te pritom i sam obolio od pjegavog tifusa. 19. srpnja 1973. godine u Dubrovniku je rođen pjesnik i kipar Maro Šehović, umjetnik osebujnog životnog i danas prepoznatog umjetničkog traga. 19. srpnja 1989. godine u Santa Barbari u Kaliforniji umro je dubrovački i hrvatski slikar, kozmopolit Milovan Stanić. Ovom urbanom dubrovačkom slikaru, istaknutom umjetniku druge polovice 20. stoljeća, kakav se danas rijetko susreće, u krugu dubrovačkih umjetnika pripada posebno mjesto. Vrlo uspješno izlagao je po cijelome svijetu, u Stockholmu, Frankfurtu, New Yorku, Los Angelesu, Tel Avivu, Meksiku i mnogim drugim metropolama. Nekoć ikona grada, Milovan Stanić, čije slikarstvo bilježilo duh Dubrovnika, pokopan je u rodnome Omišu. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u nedjelju 19. srpnja ratne 1992. godine, od 10.30 započeo je artiljerijski napad iz Trebinja i okupiranih Konavala po Župi Dubrovačkoj. Hrvatska vojska je snažno odgovorila na napad. Napad je prestao između 3 i 4 sata. Dat je znak za prestanak opće opasnosti oglašene na početku napada, ali nedugo zatim započeo je i novi, još intenzivniji napad, a potom je u 18 sati i 45 minuta ponovno oglašena opća opasnost. Napad je opet bio usmjeren na uže gradsko područje, a posebno prema Svetom Jakovu i Pločama, koji su još jednom trpili jake neprijateljske udare, a nije pošteđena ni povijesna gradska jezgra. Pričinjene su nove štete i nova razaranja. Toga dana, 19. srpnja 1992. godine na Južnom bojištu, poginuo je pripadnik 1. brigade Hrvatske vojske Mladen Fiolić.
3: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Svečana sjednica gradskog vijeća uz dan grada Metkovića održat će se u 10 sati, a bit će uručena javna priznanja ovogodišnjim laureatima. U 18 sati održat će se lađarski kup Svetog Ilije. Potpisivanje ugovora s izvođačem radova na projektu izgradnje spojne ceste Vid-Nova Sela održat će se u 9 sati u prostorijama gradske uprave grada Metkovića. Ugovor s izvođačima radova potpisat će ravnatelj županijske uprave za ceste Ivo Kaštelan u nazočnosti župana Blaža Peza i gradonačelnika Metkovića Dalibora Milana. U nastavku programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara baletno uprizorenje svadbe i posvećenje proljeća Igora Stravinskog u koreografiji i režiji Edvarda Kluga izaće baletni ansambl Slovenskog narodnog gledališća Mali Maribor na taraci tvrđave Revelin s početkom u 21 sat i 30 minuta. U okviru petih mičenih dana večeras u 20 sati u Lazaretima održat će se rekonstrukcija i aktualizacija predstava Suzana Čista i Orfeo uz prezentaciju fotografija, kazališnih knjižica i tekstova te govorni i glazbeni program. Župa Svete Marije Magdalene u Mandaljini trodnevnim duhovnim pripravom i slavljima na župu svetkovinu proslavit će svoju nebesku zaštitnicu. Svake večeri misna slavlja s pripovjedi slavit će se u 19 sati i 30 minuta. Glazba koja spaja međunarodni je kulturno-glazbeni projekt koji ovih dana u Dubrovniku okupio članove 5 zborova iz Austrije. Nakon velikog koncerta održanog u crkvi Svetog Vlaha u petak, dodatni nastup održat će se jutros u Trstenom nakon mise u 10 sati. Pokrovitelji programa su Hrvatska matica iseljenika Podružnica Dubrovnik i Hrvatsko-Austrijsko društvo Dubrovnik. Koncert 4 tenora održat će se večeras u organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika na teniskim terenima u Uvali Lapad. Početak je u 21.30, a ulaz je besplatan. Udruga Hrvatski dom Vigan organizira likovnu radionicu za odrasle Art and Wine u 19 sati i 30 minuta u prostoru Kuvenat u Vignju. Sudjelovanje je besplatno te se potrebno prijaviti. Program Zvuci Dalmacije tijekom ljeta svake nedjelje donosi večer tradicionalne dalmatinske pjesme u Orepiću. S početkom u 20 sati u tamošnjoj crkvi Nuncijata nastupit će Klapa Geta. Vrijeme danas pretežno vedro, mjestimice s prolaznom umjerenom na oblakom. Uglavnom tiho, samo ponegdje slabo jugo i jugozapadnjak. Ujutro i navečer mjestimice moguća magla ili sumaglica. More mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 31 do 35 Celzijevih stupnjeva. Jutarnje vijesti pripremila Francesca Tevšić, čitala Karla Lešević.

0: Nedjelja je, znači, ekipa koja je za vikend bila toliko sretna da su imali slobodan dan, danas se vraća kući. Kako je stanje na hrvatskim prometnicama, zna Teuta Bakula. Teuta, dobro jutro.
1: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Kako nam je stanje, možda ne nužno samo na našim cestama, već i na graničnim prijelazima od ove ekipe koja je iskreno ugodno iskoristila vikend?
1: Pa evo, za sada je poprilično mirno i stabilno, još vozi se bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete, no tu je ključna riječ za sada, jer za sve one koji su danas planirali putovati, naravno, evo, samo upozoravamo da očekujemo danas velik priljev vozila i gužve i zastoje u smjeru kontinentalne Hrvatske, odnosno sjevera. Jučer je bilo gusto, a očekujemo da će slično biti i danas, pa savjetujemo svima koji planiraju putovati, naravno, da se redovito informiraju o stanju u prometu putem informativnih kanala Hrvatskog autokluba, da za sobom ponesu dovoljne količine vode, te da ne zaborave predahnuti kada osjete umor. To je vrlo važno kako bismo sigurno mogli nastaviti putovanje. Za sada, međutim, još uvijek nema gužvi i zastoja na autocestama, dakle, iz smjera Dubrovnika u smjeru kontinentalne Hrvatske i ostatka Hrvatske. Evo, nadamo se da će danas nekako biti čim manje gužvi i zastoja, međutim, naravno, ne možemo predviđati, ali svakako nekako je klasik za nedjelje u sezoni da budu poprilično guste na cestama. Pa evo, samo naravno još jednom molimo zbilja sve i za pojačan oprez, strpljenje i koncentraciju, evo, i da čuvaju i sebe i druge. Kada je riječ o graničnim prijelazima, trenutno su već gužve na graničnim prijelazima Nova Sela, Metković, Karasović i Vitaljina i Brgat. I također, evo, samo podsjetnik, još uvijek je danas, dakle, zbog tehničkih poteškoća u prekidu katamaranska linija Dubrovnik-Korčula, ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila, naravno, moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Evo, toliko za sada.
0: Možda još jednom da napomenemo da svi oni koji su se danas uputili na neko putovanje, da stvarno pripaze i naravno da ponesu dovoljno vode i dovoljno strpljenja za one svoje putove koje su namijenili.
1: Tako je.
0: Teuta, hvala na ovim informacijama. Mi se čujemo sutra i do daljnjega. Do slušanja.
1: Hvala vama, do slušanja.

Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Poslušajmo riječi Evanđelja 16. nedjelje kroz godinu. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme iznese Isus narodu drugu prispodobu. Kraljevstvo je nebesko, kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Kad usjev uzraste i isklasa, tada se pokaza i kukolj. Pristupe domaćinu pa mu reknu: Gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj? On im odgovori: Neprijatelj čovjek to učini. Na to mu sluge kažu: Hoćeš li dakle da odemo pa da ga pokupimo? A on reče: Ne, da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu. Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu. I drugu im prispodobu iznese: Kraljevstvo je nebesko, kao kad čovjek uze gorušićino zrno i posija ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste veće je od svega povrća. Razvije se u stablo, te dolaze ptice nebeske i gnjezde mu se po granama. I drugu im kaza prispodobu: Kraljevstvo je nebesko, kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne. Sve to Isus mnoštvu zborio u prispodobama i ništa im nije zborio bez prispodoba, da se ispuni što je rečeno po proroku: Otvorit ću u prispodobama usta svoja, iznijeću što je sakriveno od postanka svijeta. Tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mučenici govoreći: Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi. On odgovori: Sijač dobroga sjemena jeste sin čovječi. Niva je svijet. Dobro sjeme sinovi su kraljevstva, a kukolj sinovi zloga. Neprijatelj koji ga posija jest đavolo. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjen sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. Sin će čovječi poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasijati poput sunca u kraljevstvu oca svojega. Tko ima uši, neka čuje. U čovjeku, gotovo svakome čovjeku, postoji velika potreba da budemo suci sviju i svega. Koliko si samo puta u jednom običnom danu uzimamo tu ulogu. Pa tako uvijek ja znam najbolje kako bi se trebao ponašati moj brat i sestra, što bi trebala činiti djeca, što odrasli, što stariji, što bi trebao reći biskupa, što papa, kako bi se trebali ponašati vršitelji civilnih vlasti, kako bi se trebali ponašati drugi na poslu, kako konobari, kako nogometaši, što bi trebao činiti izbornik. I dok to možda nije toliko opasno na našim malim svakodnevnim razinama, ovakav pogled postaje posebno opasan kada se krenemo grupirati. Pa tako kao jedna obitelj možda počnemo se izdizati iznad drugih obitelji. Kao jedno mjesto ili župa krenemo se izdizati iznad drugih mjesta i župa. Kao jedan narod ili nacija krenemo se izdizati iznad svih drugih. A nažalost ni u vjerskom svijetu ovakvo nam ponašanje nije strano. I što je jako zanimljivo, a zapravo djetinjasto u svemu tome, jest da sam uvijek ja i moj pogled, moja obitelj, moje mjesto ili narod u pravu, da smo mi u pravu i dobri, a onaj drugi u krivu i zao. Međutim, kako nam ponavlja Papa Lav, svaki puta kada dopustimo da nas zarobi dualizam, dobri i zli, radi se zapravo o jednome nevjerničkom pogledu na druge. Isto nam se događa kada čitamo ovu Isusovu prispodobu iz današnjeg evanđelja. Isus je do duše na kraju evanđelja i objašnjava i govori što je tko u priči,
ali mi možda to nekako i ne čujemo. I evo sada vas pitam što je kome Isus rekao, da je u priči možda ne bi točno znali odgovoriti, ali evo to će nam sad biti dobro. Jer pokušajmo ponovo čuti ovu prispodobu sa pitanjem tko ili što sam ja u ovoj Isusovoj prispodobi. Kaže Isus, kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Kad usjev uzraste i isklasa, tada se pokaza i kukolj, sluge pristupe domaćinu pa mu reknu, gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi, odakle onda kukolj? On odgovori, neprijatelj čovjek to učini. Na to mu sluge kažu, hoćeš li dakle da odemo pa da ga pokupimo? On reče, ne, da ne biste sabirući kukolj i šupali zajedno s njim i pšenicu, pustite, nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima, pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu. Evo ovome ponovnom čitanju možemo se stvarno zapitati tko ili što sam ja u ovoj prispodobi osijaču. Prvo mišljenje koje možemo imati jest da smo mi sijači na njivi. Ako malo razmislimo kako se pokušavamo ponašati, možemo mi biti sijači na njivi. Ali čim malo dublje uđemo i malo dublje razmislimo, vidimo da to nikako ne može biti naša zadaća. Jer tko je to od nas zapravo vlasnik svoga života u potpunosti? Tko to od nas može reći da raspolaže sa svojim životom? Da je, kako ova prispodoba naziva sijača, gospodar. Podsjeća nas Isus na jednom mjestu u Evanđelju na to kada nam govori da se ne kunemo životom, jer da mi ne možemo ni jednu vlast činiti bijelom ili crnom na svojoj glavi. Dakle, očito nismo sijači, iako se vrlo često ponašamo kao da jesmo. Tko ili što drugo bismo mi onda mogli biti u ovoj prispodobi? S obzirom na ono što smo razmišljali na početku, čini mi se da kada otklonimo nekakve možda lažne poniznosti, ipak mnogi od nas vjeruju da smo mi onda ovo dobro sjeme na njivi. Da smo mi oni koje je gospodar posijao u svijet. Možda nismo savršeni, ali ipak smo malo više pšenica nego baš kukolj. Neće sad niko za sebe reći da je baš kukolj na njivi. Mislim da je ipak najtočniji odgovor na pitanje tko ili što smo mi u ovoj prispodobi u sijaču, da smo mi ni sijač, ni kukolj, ni pšenica, nego da smo mi ova njiva. Da je svatko od nas u svijetu ova njiva. I da je na svakoj ovoj njivi, da je u svakome od nas mnogo dobroga sjemenja, puno žita, ali da svaki iskreni čovjek mora priznati da ima u nama i kukolja, da ima u meni i kukolja. I upravo u ovome priznanju može nastupiti obraćenje, promjena. Promjena koju svako od nas osobno, ali čitave naše zajednice, cijeli naš svijet, toliko očajno treba. I ovo priznanje da je svatko od nas njiva, da sam ja njiva na kojoj ima pšenice, ali ima i kukolja, sposobno je izvući nas iz onog dualizma dobri i zli u koji tako često zapadamo. Ipak nam na kraju ostaje, kao i ovim slugama iz prispodobe, pitanje, a što ćemo s kukoljem? Što ćemo s istinom da u nama ili u svima drugima kojima često sudimo, postoji kukolj? Ali i tu nam nastupa Isusov odgovor, a ta je, pustite. Pustite meni da se ja pobrinem oko kukolja kad za to dođe vrijeme, a vi radite na tome da ono dobro uzraste. Ovo ne znači da ne prokazujemo zlo kada je to nužno, ali naše prokazivanje, ako je potrebno, nikako ne može biti s pozicije čistunaca i svjetskih pravednika, nego jedino jako onda s pozicije ravnopravno ranjenih, s pozicije njiva na kojima isto tako ima kukolja. A ako zato nismo sposobni, bez da činimo više štete nego koristi, a često nismo, onda kao ove sluge iz prispodobe to pustimo. Ostavimo se sudova i uspoređivanja među braćama i sestrama, među mjestima i župama, među narodima i nacijama i radimo radije na tome da naša pšenica izraste, da ono dobro
što je Bog sigurno posijao u svakog, ali baš svakoga od nas, donese rod. Amen. S vama je bio Don Mario Tošić, župnik u Smokvici i Čari.

oči, da čudesno svjetlo prime, ali samo ruku pruži i gdje želiš povedi me, ponizno je srce moje.

tebi duša se raduje. To sam ja, Bože, samo ja.

što ih pružam prema tebi. Od ljubavi sam tvoje stvoren.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Ljetni džir. Radio.

0: Šareni svijet. Emisija za djecu i roditelje. Pozdrav malim i velikim slušateljima Šarenoga svijeta. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro svima. A jeste li dobro spavali?
0: Nadam se da ste dobro spavali, da ste se naspavali i da ste spremni za minute koje slijede. Slušajte nas.

0: Dragi mali prijatelji, vrijeme je za priču. U ljetnom smo džiru, pa su i priče ljetne morske. Za današnji susret u šarenom svijetu odabrala sam priču Morska medvjedica Marije Đanović iz zbirke priča Modri osmijeh. Poslušajte.
1: Ja volim slušati Radio Dubrovnik.
0: Sunce pošalje svoje prve zrake na južnu stranu otoka. Zapljesne na površini mora i okupa se u njemu. Zapliva leđno, zaroni, pa izroni, preveće se s boka na prsa, s prsa na leđa. Nitko ne zna uživati u moru kao medvjedica. Ljeti kad je more toplo, neumorno pliva do same obale. Izviruje glavom da pozdravi ribare što krpaju mreže na mulu. Stari ribar Matija ljuti se jer mu često pregrize očice mreže i pojede najbolje komade. A ona se smije i veseli kao da je uradila nešto dobro. Prekinuo je s njom prijateljevati, otkad mu krade ribu i trga mreže. Medvjedica ne shvaća to ozbiljno. Redovito se kupa u blizini njegove brodice. Onda tjednima nestane jer krene u lov. Zaroni do dna mora, držeći u rukama kamen kojem odvoji školjke od stijene. Onda tim kamenom lupa o rub ljušture da dođe do ukusnog sadržaja.

snažnim čeljustima prigrizla bi ribe i progutala s kostima. Zimi, kad zahladi, odjeva topli krzneni kaput. Često zajedno love, a onda kao sladokusci dijele dobri ulov. U naboru pazuha je čuvala svoj zaštitni znak. Plosnati kamen, najbolje oružje u lovu. Jednog ljetnog dana napusti more i obalu otoka, pa krene prema mjestu gdje se more ljubi s nebom. Ribar Matija bacio je mreže dalje od grebena. U kasnim popodnevnim satima izvuče ih pune ribe. Događalo se to iz dana u dan. Zamišljen, shvati da je morski čovjek sretno otplovio u druge vode.

U šarenom svijetu ove nedjelje čućete i nekoliko zanimljivosti o sredozemnoj medvjedici. U Jadranskom moru žive mnoge životinjske vrste. Rakovi, školjke, ribe, hobotnice, lignje. A tu se skriva i sredozemna medvjedica, jedan od najslađih i najugroženijih stanovnika mora. Uz Jadransku je obalu poznata još od najstarijih vremena, a tijekom povijesti ljudi su joj nadjenuli različite nazive. Pa je tako u Hrvatskoj, osim već spomenutoga morskog čovjeka, poznata i kao morski medvjed ili morski fratar. U staroj Grčkoj bili su pod zaštitom Poseidona i Apolona, a u svojim su ih pisanjima spominjali Homer i Aristotel. Jednu od prvih izrađenih kovanica, iskovanu otprilike 500 godina prije Krista, krasila je upravo glava sredozemne medvjedice. Prvi je put službeno opisana 1777. godine, nakon što je jedan primjerak uhvaćen u blizini otoka Cresa. Nekada su ove veličanstvene životinje živjele u skupinama, dok se u novije vrijeme rijetko pojavljuju većinom usamljeni primjerci. Nažalost, miljenica Hrvatske uginula je 2014. godine, ali nakon toga ova se prekrasna stvorenja sporadično pojavljuju u Jadranu. U mitskoj ljepoti otoka Biševa se nalazi medvjedina špilja. Najdulja jadranska špilja zaštićena je 1967. a ime je dobila po nekadašnjoj glavnoj stanovnici, sredozemnoj medvjedici. Sredozemna medvjedica morski je sisavac, prajar, prilagođen životu u vodi. Snažno tijelo vretenasta je oblika, čeljusti poput onih u zvijeri, velika spretnost u plivanju i ronjenju omogućuje joj da se hrani morskom ribom, glavonošcima i drugim stanovnicima mora. Tijelo joj je prekriveno gustom, kratkom i masnom dlakom. Medvjedica veliki dio dana provede u potrazi za hranom. Svoj plijen ne iznosi na kopno, nego ga pojede plivajući na površini ili roneći. Morska medvjedica zalazi na kopno. Najčešće su to špilje ili polušpilje, često s podmorskim ulazom skrivene od čovjekova pogleda. Ondje se medvjedica odmara, te na svijet donosi svoje mladunče.

0: priče za male i velike. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Subotom i nedjeljom na valovima Radio Dubrovnika u 19 sati i 15 minuta. Slušajte nas.
1: Pričaj mi priču.

Čovjek samo srcem dobro vidi. Ono bitno očima je nevidljivo. Mudre su misli maloga princa s kojima završavamo naš čir u šarenom svijetu. Do novoga druženja za 7 dana. Hlapićevski pozdravljamo. Budite veseli kao ptica, mudri kao knjiga, dobri kao sunce

Na jutrošnjoj svečanoj sjednici Gradskog vijeća grada Metkovića bit će uručena javna priznanja ovogodišnjim laureatima. U 18 sati održat će se lađarski kup Svetog Ilije uz sutrašnji blagdan i dan grada Metkovića. Klapa Kaše pobjedila je sinoć u finalnoj večeri jubilarnog 60. festivala dalmatinskih klapa u Omišu, osvojivši prvu nagradu stručnog ocjenjivačkog suda i treću nagradu publike. Dubrovčani su u finalu izveli Putle Pantagrijedu Brodi, skladbu Viska Dragojevića na stihove Pjera Mirića i napjev Kod ovako divne noći u obradi voditelja klape Viska Dragojevića. U nastavku programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara baletno uprizorenje Svadbe i posvećenja proljeća Igora Stravinskog u koreografiji režije Edvarda Kluga izvešće baletni ansambl Slovenskog narodnog gledališća Maribor na Taraci tvrđave Revelin s početkom u 21 sat i 30 minuta. U okviru petih Mičinih dana večeras u 20 sati u Lazaretima održat će se rekonstrukcija i aktualizacija predstava Suzana Čista i Orfeo uz prezentaciju fotografija, kazališnih knjižica i tekstova te govoreni glazbeni program. Koncert četiri tenora održat će se večeras u organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika na teniskim terenima u Uvali Lapad. Početak je u 21 sat i 30 minuta, ulaz je besplatan. Udruga Hrvatski dom Viganj organizira likovnu radionicu za odrasle Art and Wine u 19 sati i 30 minuta u prostoru Kuvenat u Vignju. Sudjelovanje je besplatno te se potrebno prijaviti. Program Zvuci Dalmacije tijekom ljeta svake nedjelje donosi večeri tradicionalne dalmatinske pjesme u Orebiću. S početkom u 20 sati u tamošnjoj crkvi Nuncijata nastupit će Klapa Geta. Vremenska prognoza za danas, pretežno vedro, tiho ili uglavnom jugo i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito. Najviša temperatura zraka od 30 do 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Ivo Kaštelan uz nazočnost župana Blaža Peza i gradonačelnika Metkovića Dalibora Milana potpisao je jutros u Metkoviću ugovor s predstavnikom izvođača radova na izgradnji spojne ceste Vidnova Sela. Riječ je o investiciji ukupne vrijednosti 14 milijuna eura, dok je vrijednost potpisanog ugovora 12 milijuna. Sredstva su osigurana putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Klapa Kaše pobjedila je sinoć u finalnoj večeri jubilarnog 60. festivala dalmatinskih klapa u Omišu, osvojivši prvu nagradu stručnog ocjenjivačkog suda i treću nagradu publike. Dubrovčani su u finalu izveli Put Lepanta, Gredu Brodi, skladbu Vicka Dragojevića na stihove Pjera Mirića i napjev Kod ovako divne noći u obradi voditelja klape Vicka Dragojevića. U nastavku programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara baletno uprizorenje svadbe i posvećenja proljeća Igora Stravinskog u koreografiji režije Edvarda Kluga izvešće baletni ansambl Slovenskog narodnog gledališća Maribor na taraci tvrđave Revelin s početkom u 21 sat i 30 minuta. U okviru petih Mićinih dana večeras u 20 sati u Lazaretima održat će se rekonstrukcija i aktualizacija predstava Suzana Čista i Orfeo uz prezentaciju fotografija, kazališnih knjižica i tekstova te govoreni glazbeni program. Koncert Četiri tenora održat će se večeras u organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika na teniskim terenima u Uvali Lapad. Početak je u 21.30, a ulaz je besplatan. Udruga Hrvatski dom Vigan organizira likovnu radionicu za odrasle Art and Wine u 19 sati i 30 minuta u prostoru Kuvenat u Vignju. Sudjelovanje je besplatno te se potrebno prijaviti. Program Zvuci Dalmacije tijekom ljeta svake nedjelje donosi večeri tradicionalne dalmatinske pjesme u Orebiću. S početkom u 20 sati u tamošnjoj crkvi Nuncijata nastupit će Klapa Geta. Vrijeme danas vedro je, puše slab jugozapadni vjetar, more je malo valovito. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Čilipi 29, Dubrovnik, Lastovo i Prevlaka 32, te Ploče 33 stupnja. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1012 hektopaskala, a temperatura mora je 25 stupnjeva. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Francesca Devšić.

0: 2.
1: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan, želimo drage slušateljice, dragi slušatelji, dobrodošli u poslijepodnevni program Radio Dubrovnika. Želimo vam ugodno ovo nedjeljno poslijepodne. Vruće, vedro i sparno jest, stoga budite s nama u ljetnom džiru na 105 MHz u hladu uz dobru glazbu i mnoštvo zanimljivih sadržaja i ovo poslijepodne dijelimo zajedno s vama. Tonski realizator programa je Ante Bešlić, glazbu vam bira Milo Kravarović, u studiju Radio Dubrovnika pred mikrofonom Nike Nađ.

12 sati i 22 minute, vedro u gradu, uz slab jugozapadni vjetar, temperatura zraka 32 celzijeva stupnja, tlak zraka 1012 hektopaskala, u moru 25 stupnjeva. Budite i dalje uz naš poslijepodnevni program. U podne i po na rasporedu je glazbena rubrika Dubrovački kantun.

0: Dubrovačky kantón.
1: Dobar dan, dragi slušatelji Dubrovačkog kantuna, koji nam kao i svake nedjelje dolazi u isto vrijeme i u 15 minuta ispriča malu zvukovnu pričicu o dubrovačkim glazbenicima i autorima. Danas je naš izbor pao na pjevača Miša Mrkića, moćnog vokalistu nekoliko dubrovačkih bendova, a najviše zapamćenom po djelovanju u bendu Kastelani. No, danas slušamo nešto iz njegove solo karijere. Ilić je pisao glazbu, moja stihove, a slušamo tri pjesme, Nemam snage, Ne zanimaju me i Čovjek bez tebe.

0: Dubrovački kanton smo priveli kraju, današnji gost je bio Mišo Mrkić, a slušali smo pjesme iz njegove solo karijere. Ostanite dalje uz naš program.
1: 12 sati i 44 minute, želimo vam ugodan nastavak dana uz naš program. Evo, nakon Dubrovačkog kantuna nastavljamo mi u Dubrovačkom klapskom džiru. Naime, Dubrovačka klapa Kaše je osvojila prvo mjesto žirije i treću nagradu publike na najprestižnijem klapskom festivalu u Hrvatskoj, na festivalu dalmatinskih klapa u Omišu. Kaše su u večeri muškog finala izvele Put Lepanta Gredu Brodi, skladbu koju je skladao Vicko Dragojević na stihove Pjera Mirića i napjev Kod ovako divne noći u obradi voditelja klape Vicka Dragojevića. Inače, ovo je četvrta pobjeda klape Kaše na Omiškom festivalu. Nakon 2012. godine apsolutna pobjeda, te godina 2014. i 2018. kada su Kaše osvojile prvu nagradu publike. Čestitamo Kašama i umjetničkom voditelju, kolegi Vicku Dragojeviću. Bravo za Kaše, u nastavku slušamo Put Lepanta Gredu Brodi.

Put Lepanta Gredu Brodi bila je to skladba Klape Kaše koja je osvojila Omiš, skladbu je skladao Vicko Dragojević na stihove Pjera Mirića. Nastavljamo dalje uz dobru glazbu na valovima Radio Dubrovnika u ljetnom smo džiru.

Koncert četiri tenora večeras je u organizaciji turističke zajednice grada na teniskim terenima u Vali Lapad. Koncert počinje u 21:30, ulaz je besplatan. A program Zvuci Dalmacije tijekom ljeta svake nedjelje donosi večeri tradicionalne dalmatinske pjesme u Orebiću. U 20 sati u tamošnjoj crkvi Nuncijata nastupit će klapa Geta.

Niz je zanimljivih događanja u općini Orebić u tjednu pred nama. Dakle, sutra besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića u 20 sati počinje ispred zgrade općine. Utorak je rezerviran za jednu rasplesanu večer. Stiže legendarni IT. Lučica u Orebiću postaje velika plesna pozornica. Ulaz je besplatan. U srijedu manifestacija Okusi Pelješca donosi posebno izdanje uz ribarsku večer u lovištu. Od 22 sata slijedi koncert Đulijana i Diktatora. U četvrtak u Vignju održava se jedna od najpoznatijih ljetnih festa na Pelješcu, Festa Svetog Liberana. U petak na šetnici u Orebiću od 21.15 folklorna večer uz nastup kompanije Blato. Subota je rezervirana za Street Wine Fest u Kuni Pelješkoj, istoga dana u Vignju likovna radionica za djecu. U subotu će se održati još jedan kulturni program i to u lovištu će amaterska kazališna udruga Kušin izvesti komediju Ljubavnici u 21 sat. A tjedan će završiti u glazbenom tonu u nedjelju 26. srpnja u 21 sat ispred župne crkve u Orebiću. Nastupit će muzika Mediteranea Trio uz mezzosopranisticu Bianku Ivas.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Ivo Kaštelan uz nazočnost župana Blaža Peza i gradonačelnika Metkovića Dalibora Milana potpisao jutros u Metkoviću ugovor s predstavnikom izvođača radova na izgradnji spojne ceste Vidnova Sela. Riječ je o investiciji ukupne vrijednosti 14 milijuna eura, dok je vrijednost potpisanog ugovora 12 milijuna. Sredstva su osigurana putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Klapa Kaše pobijedila je sinoć u finalnoj večeri jubilarnog 60. festivala dalmatinskih klapa u Omišu, osvojivši prvu nagradu stručnog ocjenjivačkog suda i treću nagradu publike. Dubrovčani su u finalu izveli Put Lepanta, Gredu Brodi, skladbu Vicka Dragojevića na stihove Pjera Mirića i napjev Kod ovako divne noći u obradi voditelja klape Vicka Dragojevića. U nastavku programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara baletno uprizorenje svadbe i posvećenja proljeća Igora Stravinskog u koreografiji i režiji Edvarda Kluga izvešće baletni ansambl Slovenskog narodnog gledališća Maribor na Taraci tvrđave Revelin s početkom u 21 sati 30 minuta. U okviru petih Mićinih dana večeras u 20 sati u Lazaretima održat će se rekonstrukcija i aktualizacija predstava Suzana Čista i Orfeo uz prezentaciju fotografija, kazališnih knjižica i tekstova te govoreni glazbeni program. Koncert Četiri tenora održat će se večeras u organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika na teniskim terenima u Uvali Lapad. Početak je u 21.30, a ulaz je besplatan. Udruga Hrvatski dom Viganj organizira likovnu radionicu za odrasle Art and Wine u 19 sati i 30 minuta u prostoru Kuvenat u Vignju. Sudjelovanje je besplatno te se potrebno prijaviti. Program Zvuci Dalmacije tijekom ljeta svake nedjelje donosi večeri tradicionalne dalmatinske pjesme u Orebiću. S početkom u 20 sati u tamošnjoj crkvi Nuncijata nastupit će Klapa Geta. Vremenska prognoza za sutra. Promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, potkraj dana razvedravanje. Moguće je jače grmljavinsko nevrijeme. Ujutro će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura. Sredinom dana i poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar, na otvorenom moru slabo jugo, potkraj dana slab sjeverozapadni vjetar. More malo valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 23 do 26, a najviše dnevne od 33 do 35, u dolini Neretve do 37 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Francesca Tevšić.

14.30 zajedno na valovima Radio Dubrovnika u ljetnom džiru. Ako se pitate koje filmske sadržaje nude naša ljetna kina, evo odgovora na to pitanje. U kinu Lapa do 21 sat drama Odiseja, u kinu Slavica od 21 sat možete pogledati komediju Poziv, a u kinu Jadran od 21 sat prikazuje se obiteljska avantura Vajana.

prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grademo. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni sto

Slušate poslijepodnevni program Radio Dubrovnika. Udruga Hrvatski dom Viganj organizira likovnu radionicu za odrasle Art and Wine u 19.30 u prostoru Kuventa u Vignju. Sudjelovanje je besplatno te se potrebno prijaviti. Program Zvuci Dalmacije nastavlja se i ove nedjelje. Donosi večere tradicionalne dalmatinske pjesme u Orebiću u 20 sati. U crkvi Nuncijata nastupit će Klapa Geta. A koncert Četiri tenora večeras u Uvali Lapad u organizaciji Turističke zajednice grada. Početak je u 21.30, ulaz besplatan.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati. Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz dnevnih novosti izdvajamo.
2: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti istokom Hrvatske.
1: Dijelove Požeške kotline sinoć pogodilo nevrijeme s jakom tučom.
2: Kao odgovor na jučerašnje napade, Rusija rano jutro s balističkim projektilima gađala Kijev i okolicu.
1: Sport, večeras finale svjetskog nogometnog prvenstva igraju Španjolska i Argentina. U sinoć odigranoj utakmici broncu je osvojila Engleska.
2: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice kiše i grmljavina, temperatura između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
1: Toliko u najavi. Danas nema novih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Unatoč tome, svinjogojci su u strahu. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju ih da nastave pooštravati biosigurnosne mjere, a iz Hrvatske poljoprivredne komore traže pooštrenje kazni za one koji to ne čine, zbog čega i prozivaju resornog ministra. Javlja Vlatko Franjin.
3: Nakon što je jučer bilo gotovo stotinu zabilježenih slučajeva afričke svinjske kuge na gospodarstvima u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, danas nema novih slučajeva izbijanja ove bolesti na istoku zemlje.
4: Nekakva žarišta sad ne možemo eklicirati, već je to točkasto i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa veterinarska inspekcija, radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
3: Poručio je državni tajnik Marinko Beljo, no unatoč pridržavanju mjera svinjogojci mirno ne spavaju, među njima i Domagoj Mitrović iz Berka.
5: Svi su u nekom strahu, non stop, ne znaš nikad kad će ti to doći na gospodarstvo, tako da i to, kako Bog dragi da. Što se tiče biosigurnosti mjera, sve vodimo po PS-u, sad uvijek se može naći nešto da uđe, ali to mi ne možemo na to utjecati.
3: Potaknuti jučerašnjim slučajem u Jalžabetu, gdje je veterinar spriječio iskrcaj više od 300 neobilježenih svinja dopremljenih iz Slavonije, iz Hrvatske poljoprivredne komore pozivaju i na pooštrenje kazni za one koji se ne pridržavaju mjera, zbog čega su i prozvali ministra Vlajčića.
6: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, to bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
3: Oštar je bio predsjednik odbora za svinjogojstvo HPK Antun Golubović. Recimo kako će se u idućim danima održati nova sjednica Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će se donijeti i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje šteta za sektor.
1: Rubne dijelove Požeške kotline sinoć oko 21 sat pogodilo je olujno nevrijeme praćeno kratkotrajnom ali jakom tučom. Zbog kvara na pogonima za opskrbu električnom energijom, desetak naselja na Pleterničkom i Čaglinskom području ostalo je privremeno bez struje, a kvarovi se užurbano otklanjaju. Štetu su pretrpjele ratarske kulture, suncokret i kukuruz, voćnjaci te nasadi povrća i to u nekoliko naselja u okolici Pleternice. Ratari Ivan Zečević iz Kalinića i Mile Zečević iz Resnika poručili su za HTV da su štete velike.
7: Jučer je bio taj led oko 9 sati, padao je pola sata, uništeno je 80%, možda i više tog povrća, u biti sve što je zrelo, to je uništeno.
8: Radimo oko 6 hektara zemlje, 6 hektara u stvari povrća. I to povrće, sve što je zrelije, ono je dobilo od leda i ono se mora orati ili malčirati. Nema od njega ništa.
2: Troje austrijskih državljana spašeno je rano jutros jedrilice nakon havarije u nevremenu, 12 nautičkih milja južno od Rta Kamenjaka. U međuvremenu, na području Unija, Suska i Lošinja, zbog prolaska fronte praćene jakim vjetrom, nasukalo se više desetaka plovila. Ozlijeđenih nije bilo, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
0: Dnevne novosti.
1: Hrvatska je ušla u špicu turističke sezone i dok se neki obiteljski iznajmljivači žale na nedostatak turista, predsjednik Hrvatske turističke zajednice Kristijan Stančić zadovoljan je trenutačnim pokazateljima.
9: Naša strateška odrednica i strateški cilj je zapravo ostati otprilike na ovim brojevima kad govorimo na godišnjoj razini turističkog prometa, dakle tih 21-22 milijuna dolazaka i oko 110 milijuna noćenja. Ono što je nama cilj je jačati pred i post sezonu. Svjesni smo činjenice da u špici turističke godine, evo, zakoračili smo polako i u špicu koja će trajati sljedećih nekoliko tjedana, bilježimo preko milijun i 100 tisuća gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu prometnu infrastrukturu, i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
1: Rusija je balističkim projektilima rano jutro snažno napala Kijev, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, 16 je ozlijeđeno. Istodobno, u glavnom ukrajinskom gradu ne smiruju se prosvjedi zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se smatra jednim od ljudi ključnih za modernizaciju ukrajinske vojske i nedavne uspjehe na bojištu. Jelena Mikočić.
10: Snažne detonacije probudile su noćas i rano jutro stanovnike Kijeva i okolice.
2: Dogodio se prvi udar, zgrada se sva zatresla. Eksplozija je izbila ulazna vrata, nakratko je bilo tiho, a onda drugi udar. Strašna eksplozija. Zgrada se tresla, sve letjelo uokolo.
11: Dom zatrasa, čiju se poletilo.
10: Ruski projektili izazvali su požare u studentskom domu, stambenim zgradama i supermarketu, rekao je gradonačelnik Vitali Kličko. Osveta je to Rusije za ukrajinske napade na skladišta velike internetske trgovine istočno od Moskve, koje su uništena, pri čemu je 8 osoba poginulo. Ti su centri, kako je rekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, služili za opskrbu ruske vojske dijelovima za proizvodnju bespilotnih letjelica i navigacijske opreme. Na Telegramu je Zelenski poručio da se ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu nastavljaju.
2: Uzvraćamo na ruske napade pravedno i precizno. Danas smo dalekometnim projektilima pogodili ciljeve koji financiraju rusku agresiju. Napali smo skladišta nafte i goriva u Stavropoljskom kraju. Izravni pogoci zabilježeni su na trima ruskim tankerima flote u Sjeni u Crnome moru.
10: Kijev je proteklih mjeseci pojačao napade na ruski teritorij te poremetio svakodnevicu Rusa, koji su suočeni ni s nestašicom goriva, iako je Rusija među najvećim proizvođačima nafte u svijetu. No Zelenski je suočen s masovnim prosvjedima protiv smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova. Nakon samo 6 mjeseci na dužnosti, Fedorov je smijenjen zbog sukoba s vrhovnim zapovjednikom vojske Oleksandrom Sirskim. Prosvjednici ne prihvaćaju smjenu mladog ministra koji je zaslužan za modernizaciju vojske, i to u trenutku kad je Ukrajina napokon dobila zamah na bojištu, te traže smjenu generala koji već 5 godina upravlja iscrpljujućim ratom.
12: Zelenski nema kamo. Ako nas ne posluša, prosvjedi će biti sve veći. Ljudi se neće zaustaviti samo na zahtjevu da Sirski ode. Potrebne su promjene u samom vrhu vojnog vodstva i zato Zelenski mora smijeniti Sirskog. Kakvu korist vojska ima od generala kojem ne vjeruju njegovi vojnici?
10: Tisuće ljudi na ulicama Kijeva, ali i drugih velikih ukrajinskih gradova, upućuju na pukotine u političkom autoritetu predsjednika.
1: Mađarski predsjednik Tamaš Suljok potpisao je amandman kojim završava njegov mandat na čelu države. Amandman je izglasala vladajuća stranka TISA, dok ga Orbanov Fides, koji je izabrao predsjednika Suljoka, proglasio napadom na mađarsku demokraciju. Suljok je unatoč protivljenju potpisao novi zakon i poručio da nije imao izbora. Nakon što je tako odlučio parlament, dok premijer Peter Mađar nije krio zadovoljstvo još jednom pobjedom.
2: Ako sila i politizacija ukinu granice prava, to će imati nepredvidljive posljedice na našu zemlju. Ozbiljan primjer toga, koji je u ustavnom smislu bez presedana u 36 godina mađarske demokracije, sada utječe na instituciju predsjedništva Republike. Ovaj amandman prekida mandat predsjednika Republike jednom rečenicom. Ova rečenica pridružuje se redovima onih prisilnih, gordijskih rješenja koja će za potomstvo ostati kao ozbiljni i sramotni povijesni primjeri zloporabe političke moći.
13: Dajként maradnak az utókor.
2: Tamaš Suljok potpisao je 17. amandman na Ustav, tako da njegov mandat predsjednika Republike prestaje u ponoć 20. srpnja. Prema odredbama Ustava, Agnes Forsthofer, predsjednica Nacionalne skupštine, privremeno će imati ovlasti predsjednika Republike od ponoći u ponedjeljak. Nacionalna skupština mora izabrati novog predsjednika Republike u roku od 30 dana. Odlučimo o tomu zajedno. Ne želimo pronaći najprikladnijeg kandidata u cigarskim salonima. Neka stranke, javne osobe, građani i privatne osobe predlože nekoga i navedu na temelju kojih vrijednosti smatraju da je dostojan predstavljati Republiku Mađarsku i njezin narod.
14: A Mađar embere kad kipišaje.
2: Vatrogasci u Španjolskoj dalje se bore s velikim šumskim požarima koji su zahvatili područje oko gradova Saragose i Guadalajare. Do sad je opustošeno oko 15.400 hektara. Evakuirane su stotine ljudi. Stanovnici čak 16 općina u središnjem dijelu Španjolske privremeno su morali napustiti svoje domove. Vlasti regije Kastilja-La Manča proglasile su drugu razinu opasnosti jer požar ugrožava naseljena područja. Snažan vjetar dodatno otežava gašenje i usporava napore vatrogasaca da stave požar pod nadzor. Brod sa 116 putnika i članova posade prevrnuo se blizu obale Gvajane. U tijeku je spašavanje, a do sad je izvučeno 8 osoba. Brod je isplovio iz Georgetowna prema Port Kajtuni, naselju na zapadu Gvajane, a nekoliko sati poslije poslan je poziv u pomoć. Odmah je pokrenuta hitna akcija.
0: Dnevne novosti.
1: Ovih se dana navršila 9. obljetnica od kako je Šibenska tvrđava Svetog Nikole upisana na UNESCO popis svjetske baštine. To je jedina mletačka vojna utvrda građena isključivo na moru. Iako tek slijedi potpuna restauratorsko-konzervatorska obnova, tijekom 9 godina tvrđavu je posjetilo oko 127 tisuća turista. Priču o tvrđavi Svetog Nikole donosi Vesna Jašek.
15: Tvrđava Svetog Nikole smještena na ulazu u kanal Svetog Ante u Šibeniku spomenik je svjetske graditeljske baštine na Mediteranu. Podsjeća voditeljica odsjeka za kulturno-povijesnu baštinu županije.

0: jedinstveni spomenik renesansnog vojnog graditeljstva čeka cjelovita obnova, za što će trebati barem 20 milijuna eura, pa se tvrđava uređuje u fazama, a prva je spajanje sa kopnom, kaže ravnateljica javne ustanove Anita Babačić-Ajduk.
1: Čekamo taj veliki EU novac. Prošle godine preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost smo dobili sredstva za izradu infopunkta na otočiću Školjiću. Dosta posla se odrađuje, ali ono što je glavno, čekamo da je spojimo s kopnom kako bi taj broj posjetitelja bio veći.
0: Tvrđavu godišnje posjeti oko 10.000 turista. Mnogo njih iskoristilo je upravo proslavu 9. obljetnice kako bi obišli ovu znamenitost.
2: Izvanredna prilika, zaista čuli smo odlične priče, sve što se izdešavalo u historiji, iz stoljeća u stoljeće, to divno jedno iskustvo.
3: Zapravo sam dosta iznenađena s obzirom na to da se nalazi usred mora praktički, vjerujem da atmosferi liječine svoje, more, soli i svi ti utjecaji, i zapravo izgleda dosta dobro s obzirom i na lokaciju i na činjenicu da eto je tu od 16. stoljeća.
4: Sve je baš lijepo, ima jako lijep pogled, vožnja brodom je bila jako cool i zabavno i baš je zanimljiva ta povijest ove tvrđave.
0: Uspostavom posjetiteljskog centra i infopulta izvan tvrđave omogućit će se da ona ostane u svojemu izvornom obliku, ističe Babačić-Ajduk.
1: Cijeli koncept upravljanja toga je da se popratni sadržaj događaju u buffer zoni, odnosno u kanalu Svetog Ante, dok tvrđavu planiramo obnoviti da ona njene izvorne vrijednosti ostaju očuvane.
0: A to je cilj i obaveza svih koji se brinu za ovo vrijedno kulturno dobro.
5: Sa špicom turističke sezone ide i pojačan promet na svim važnijim cestama prema moru i unutrašnjosti. Više o stanju u prometu iz Hrvatskog autokluba Sandra Pučić.
6: Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera, te između Ogulina i Bosiljeva 2 u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na naplati Lučko u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km, a na naplati Demer je oko 1 km. Također molimo vozače za poseban oprez zbog vozila u kvaru i za tunela Grič u smjeru Dubrovnika, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na ulasku na autocestu A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km, a između čvorova Krapina i Đurmanec zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse u oba smjera. Na autocesti A3 Bregana Lipovac kolona u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo duga je oko 5 km. Na državnoj cesti D1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Čekanja su za putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća.
5: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
7: Dobar vam dan. Nakon što je Engleska u sinoćnjem spektaklu u Miamiju osvojila broncu, večeras ćemo saznati tko će osvojiti zlato, a tko srebro na svjetskom nogometnom prvenstvu.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: U finalu će igrati prvaci Europe Španjolci i prvaci Južne Amerike Argentinci koji brane naslov iz Katara. I tad je na klupi bio izbornik Lionel Scaloni.
9: Pripremamo se na isti način kao i za svaku utakmicu. Iako je riječ o finalu, to je prije svega nogometna utakmica u kojoj moramo pružiti svoju najbolju verziju kako bismo pobijedili. Ne opterećujemo se time da je to svjetsko finale jer bi nam to moglo odvući pažnju. Pripremamo ga maksimalno kao i svaku drugu utakmicu, a onda ćemo vidjeti što će se dogoditi.
7: Španjolski kapetan Rodri smatra kako je Messi najbolji nogometaš svih vremena, ali i kako argentinski kapetan nije jedina opasnost u protivničkoj momčadi. Mislim da je Argentina puno više od Messija. Pokazala je da je kompletna ekipa s vrhunskim igračima. Mislim da će danas igrati dvije ekipe koje najbolje igraju momčadski. Tako da, naravno, razmišljat ćemo o Messiju, ali i o mnogim drugim igračima. Finale će početi u 21 sat, prijenos ćete moći pratiti na našem drugom programu. U utakmici za treće mjesto Engleska je čak 6-4 pobijedila Francusku. Tri pogotka za broncu postigao je Bukayo Saka. Luda utakmica. Očito smo i mi i Francuzi još malo razočarani što nismo u finalu, ali htjeli smo završiti turnir kako treba i pružiti zemlji najbolji rezultat u 60 godina. Sretni smo.

0: o konačnim ishodom.
1: So we're happy with the final result.
0: Englezima je to drugo odličje na svjetskim smotrama nakon zlata 1966. godine.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Izidor Pelajić.
3: Nevrijeme je prošle noći prošlo sjevernim Jadranom. Jutros je izraženih pljuskova bilo u Lici, na sjeveru Dalmacije te mjestimice u unutrašnjosti, osobito u Podravini. S premještanjem oblačnih sustava dalje na istok brzo se razvedravalo i većinu dana bilo je sunčano i vrlo toplo na jugu i vruće, ali atmosfera nije stabilna što otkriva rijetki dnevni razvoj oblaka. Vjetar je uglavnom bio slab, a temperatura zraka u 14 sati većinom između 28 i 33 stupnja, u Makarskoj i Pločama izmjereno je i 35. U nastavku dana postupno sve nestabilnije. Sa sjeverozapada će se približiti oblaci, pa će mjestimice biti i kiše, te pljuskova s grmljavinom koji lokalno opet mogu biti izraženiji. Na jugu i dalje sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jak, lokalno moguće s olujnim udarima, osobito u središnjim predjelima. U Dalmaciji slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura će navečer jačati. Poslije podne temperatura zraka u postupnom padu. Sutra će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimice kiša, osobito su u unutrašnjosti Dalmacije, Gorskoj Hrvatskoj mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, prije podne podno Velebita i jaka, poslije podne u Dalmaciji i umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 14 do 18, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25, najviša dnevna između 25 i 30 na kopnu, a na obali otocima između 30 i 34. Idući dani bit će djelomice sunčeni, ali ne posve stabilni. Uz promjenju na oblaku, mjestimice kiša, moguće je osobito u utorak pa opet u četvrtak. Lokalno će biti pljuskova grmljavinom u utorak i u Dalmaciji moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren na kopnu, često sjeveroistočni, pod Velebitom povremeno jaka bura. U Dalmaciji češće sjeverozapadnjak ili jugozapadnjak. Temperatura u blagom padu.
2: Dnevne novosti.
4: Toliko o emisiji, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
5: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti istokom Hrvatske.
4: Dijelove Požeške kotline sinoć pogodilo nevrijeme s jakom tučom.
5: Kao odgovor na jučerašnje napade, Rusija rano jutro s balističkim projektilima gađala Kijev i okolicu.
4: Sport, večeras finale svjetskog nogometnog prvenstva igraju Španjolska i Argentina. U sinoć odigranoj utakmici broncu je osvojila Engleska.
5: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina. Temperature između 25 i 30, a na moru do 34 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Antonio Rašpolić. Uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Uz dan grada Metkovića održana svečana sjednica gradskog vijeća i uručena javna priznanja ovogodišnjim laureatima. Potpisan ugovor s izvođačem radova na izgradnji ceste Vid Nova Sela. U Dnevniku je o najavi kako će do kraja godine sve dubrovačke osnovne škole raditi u jednosmjenskoj nastavi. Bavimo se i turističkim temama u špici sezone. Klapa Kaše pobijedila sinoć u finalu jubilarnog 60. festivala dalmatinskih klapa u Omišu. Na 77. dubrovačkim ljetnim igrama i večeras balet Slovenskog narodnog gledališća Maribor na Taraci tvrđave Revelin. A na teniskim terenima u Uvali Lapad koncert četiri tenora. Najavljujemo i večerašnje finale svjetskog nogometnog prvenstva. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, potkraj dana razvedravanje. Dnevnik Radio Dubrovnika na rasporedu je u 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Francesca Tevšić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji iz Dnevnika. Uvodno izdvajamo.
0: Uz dan grada Metkovića održana svečana sjednica gradskog vijeća i uručena javna priznanja ovogodišnjim laureatima.
1: Potpisan ugovor s izvođačem radova na izgradnji ceste Vidnova sela.
0: U Dnevniku i o najavi kako će do kraja godine sve dubrovačke osnovne škole raditi u jednosmjenskoj nastavi.
1: Bavimo se i turističkim temama u špici sezone.
0: Klapa Kaše pobijedila sinoć u finalu jubilarnog 60. festivala dalmatinskih klapa u Omišu.
1: Na 77. dubrovačkim ljetnim igrama i večeras balet SNG Maribor na Tareci tvrđave Revelin.
0: A na teniskim terenima u Vali Lapada koncert četiri tenora.
1: Najavljujemo i večerašnje finale svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, potkraj dana razvedravanje.
1: Ostanite uz Dnevnik Radio Dubrovnika.
2: Iz Metkovića Pero Jakić. Metkovke i Metkovci sadržajno obilježavaju Dan grada i blagdan Svetoga Ilije Zaštitnika. Već nekoliko dana održavaju se razne manifestacije poput izložbi, nogometnih turnira, lađarskih kupova i druge manifestacije, a danas su predstavnici grada položili vijence i zapalili svijeće na grobljima u znak sjećanja na poginule hrvatske branitelje. Danas je održana svečana sjednica gradskog vijeća Metkovića na kojoj je o razvoju i potencijalima toga grada govorio gradonačelnik Dalibor Milan. Sjednici su nazočili predstavnici države, županije, lokalne zajednice i susjednih općina i gradova, predstavnici vojske, crkve i udruga. Na sjednici su nazočni pozdravili ministra Tomislava Ćorića, izaslanika Hrvatskog sabora Matu Frankovića, saborske zastupnike Revenka Barbarića, Ivana Budalića, Ivicu Kukavicu, župana Blaža Pezu i predsjednika županijske skupštine Nikolu Dobroslavića, te brojne državne tajnike i sve ostale goste. Dodijeljene su nagrade grada Metkovića zaslužnim pojedincima. Nagradu za životno djelo dobio je profesor Vido Bagur. Nagrade za područje znanosti profesor dr. Znanosti Perina Vukša Nahod i dr. Znanosti Nikola Vladimir. Za zdravstvo profesor dr. Znanosti Joško Bulum. Za sport nogometni trener Sergej Jakirović i Martina Nikolić. Večeras će svoj koncert održati Dražen Zečić, a sutra na blagdan Svetoga Ilije s početkom u 9:30 sati služit će se svečana sveta misa s procesijom koju će predvoditi splitsko-makarski nadbiskup monsignor Zdenko Križić.
0: Ravnatelj Županijske uprave za ceste Ivo Kaštelan uz nazočnost župana Blaža Peza i gradonačelnika Metkovića Dalibora Milana potpisao je jutros u Metkoviću ugovor s predstavnikom izvođača radova tvrtke Patrli na izgradnji spojne ceste Vid Nova Sela. Riječ je o investiciji ukupne vrijednosti 14 milijuna eura, dok je vrijednost danas potpisanog ugovora 12 milijuna eura. Sredstva su osigurana putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Ukupna duljina zahvata iznosi 7,6 km, a rok završetka radova je 2 godine.
1: Nakon što smo jučer problematizirali situaciju s nedostatkom vrtićkih kapaciteta u novoj pedagoškoj godini u Konavlima, danas se bavimo pitanjem rada osnovnih škola u Dubrovniku. Naime, nakon aktualnih obnova, do kraja godine sve dubrovačke osnovne škole radit će u jednosmjenskoj nastavi, poručuje gradonačelnik Mato Franković.
3: Posljednja škola izgrađena u gradu Dubrovniku 1985. godine, a to je bila osnovna škola Mokošice. Od tada do izgradnje osnovne škole Luka Palijetka ili osnovne škole Montovirna nije izgrađena ni jedna jedina nova škola. U zadnjih 9 godina izgrađene su 3. Iako Bog da, najdalje do kraja prvog polugodišta iduće godine započeće i osnovna škola Mokošica u sa jednosmjenskim sustavom rada i tada ćemo moći reći da smo jedan od rijetkih gradova u Republici Hrvatskoj koji sve škole ima u jednosmjenskom sustavu rada. 4 škole su također energetski obnovljene, to isto tako valja napomenuti. Nismo samo gradili nove škole, uređivali smo i postojeće. Tako smo energetski obnovili osnovnu školu Ivana Gundulića, osnovnu školu Marina Držića, osnovnu školu Marina Držića s posebnim programom, osnovnu školu Lapad i osnovnu školu Mokošica. Od novih modernih sustava grijanja, hlađenja, novih zatvora, novog sustava rasvjete, sve je to ono što kraši one škole koje su zapravo vapile za obnovom i za jednom kompletnom rekonstrukcijom koju su i dobili.
1: A za vrijeme ljetnih praznika brojna se događanja i aktivnosti organiziraju u Centru za djecu, mlade i obitelj. Ravnatelj centra Žarko Dragojević.
4: Mi ćemo sve do kraja srpnja imati niz radionica, od slikarskih radionica gline, isto tako zajedno sa Maritimo Recyclingom o reciklaži plastike, ekologiji, SARS Lignumom, kreativne radionice sa restauratorskim obrtom i još puno stvari, ali svakako pozivam sve ljude i svu djecu i mlade, naravno da poprate naš program na stranici CDMO Dubrovnik HR ili na društvenim mrežama i vidi što nas sve čeka do kraja ljeta, jer dug je još cijeli kolovoz i skoro pola srpnja, tako bit će puno programa.
1: Hrvatska je ušla u špicu turističke sezone. Predsjednik Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je trenutačnim pokazateljima.
5: Naša strateška odrednica i strateški cilj je zapravo ostati otprilike na ovim brojevima kad govorimo na godišnjoj razini turističkog prometa, dakle tih 21-22 milijuna dolazaka i oko 110 milijuna noćenja. Ono što je nama cilj je jačati pred i po sezonu. Svjesni smo činjenice da u špici turističke godine, evo, zakoračili smo polako i u špicu koja će trajati sljedećih nekoliko tjedana, bilježimo preko milijun i 100 tisuća gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu, prometnu infrastrukturu i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
1: A s druge strane granice turizam se razvija te se širi ponuda. Zahvaljujući blizini Dubrovnika i općina Ravno privlači sve veći broj posjetitelja koji traže aktivni odmor ili uživanje u prirodi. Tamo je bio i Vicko Dragojević.
6: Pravi spas od vrućina turisti su pronašli u špilji Vjetrenici. Željko iz obitelji na putu prema Sarajevu morao stati u Ravnome.
7: Pa bili smo na odmoru u Mlinima kod Dubrovnika, eto, odlučili smo uspuno da se vratimo na povratku kuće ovdje, da se upoznamo malo sa ljepotama ovdje.
6: Poljski par upravo je ovdje pronašao svoj skriveni raj. Oduševljenje dijele i Joana i Mateuš.
8: Bili smo na putu iz Hrvatske u Bosnu i skrenuli smo s glavne ceste kako bismo doručkovali. Nismo znali što očekivati, a ispalo je lijepo iznenađenje.
6: Izvanredno je, baš mi se sviđa. Najbrojniji su gosti iz Slovenije te Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, što ne čudi jer upravo su Amerikanci i Kanađani gosti koji na dubrovačkom području ostvaruju najveći porast u turističkoj godini. I onda niti sat i pol vožnje od Straduna mogu uživati u potpuno drugačijoj turističkoj ponudi. Špilja Vjetrenica upravo ovih dana slavi drugu godišnjicu od kako je UNESCO uvrstio na listu zaštićene svjetske baštine. I sve slave s odličnim brojkama, otkriva ravnatelj javne ustanove Vjetrenica Ravno Davor Baković.
9: Što se tiče ovog perioda od prvih 6 mjeseci, došli smo na gotovo 11.000 posjetitelja, što čime smo zapravo jako zadovoljni. Više manje su vezani uz zapravo posjetitelje iz naše regije, zatim Skandinavije, dosta Skandinavaca, tradicionalno Francuzi, Srednja Europa, dosta govorimo o posjetiteljima iz Njemačke, Austrije.
6: U općini Ravno turizam se budi i to na poseban način, kamino stazom i s brojnim biciklistima. Poslušamo direktora turističke zajednice općine Ravno Darijana Pehara.
10: Krenula je priča kamino Dubrovnik Međugorje i rezultati su zapravo iznenađujući dobri. Hodočasnički turizam je specifičan, ali prepoznata je dionica zapravo u Europi i čak postoje gosti iz svijeta. 4., 5. i 6. mjesec jako je puno biciklista, sada već je toplije.
6: Nobelovac Ivo Andrić jednom je kazao, kad dođem u Hercegovinu brže hodam, lakše dišem i bolje mislim. Naslonjeni na Dubrovačku rivijeru, ovaj hercegovački kraj polako otkriva svoje ljepote svima onima koji traže mirni odmor.
1: Ljetne vrućine i sezonske infekcije donose posebne zdravstvene izazove. Kako se zaštititi i na što posebno trebaju paziti starije osobe, govori infektologinja u Dubrovačkoj općoj bolnici, doktorica Ljiljana Betica Radić.
11: Zbog ovog visokih temperatura stariji ljudi to je teško to podnose, pogotovo ako uzimaju određene lijekove, pa često imaju toplinsku iscrpljenost i dehidriranost, pa to je možda razlog zašto češće dobiju i urinarne infekcije, tako da imamo na odjelu sada nekoliko pacijenata koji imaju te urinarne infekcije i jako je važno za starije ljude da piju dovoljno tekućine kako ne bi dehidrirali. Inače, ljeti su česte zapravo crijevne infekcije. Mi ove godine ne bilježimo neke epidemije crijevnih infekcija, već godinama nismo vidjeli recimo šigeloze, dizenterije. To je na sreću jer očito se koriste sve mjere pripreme hrane i pohrane hrane, tako da je mala mogućnost zapravo u takvim uvjetima da dobijete dizenteriju. Salmonela još uvijek ima povremeno, premda ove godine još i nismo imali niti jednu. Tu su možda češće neke virusne infekcije, kao što je norovirus, rotavirus, enterovirusi, a ono što je u Europi, vidimo da Francuska i još neke zemlje imaju povećani broj upravo norovirusa koji se jako lako prenosi, čak i kontaktom, zato je važna dezinfekcija ruku uvijek prije jela i tako da te obične mjere spašavaju da se ne dobije akutna crijevna infekcija.
0: Klapa Kaše pobijedila je sinoć u finalnoj večeri jubilarnog 60. festivala dalmatinskih klapa u Omišu, osvojivši prvu nagradu stručnog ocjenjivačkog suda i treću nagradu publike. Dubrovčani su u finalu izvali Put Lepanta, Gredu Brodi, skladbu Vicka Dragojevića na stihove pjesme.

0: Hrvatskog narodnog gledališća Maribor na Tarasi tvrđave Revelin u 21:30. U okviru petih Mićinih dana večeras u 20 sati u Lazaretima održat će se rekonstrukcija i aktualizacija predstava Suzana Čista i Orfeo uz prezentaciju fotografija kazališnih knjižica i tekstova te govoreni i glazbeni program. Koncert Četiri tenora održat će se večeras u organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika na teniskim terenima u Uvali Lapad. Početak je u 21:30, a ulaz je besplatan. Udruga Hrvatski dom Viganj organizira likovnu radionicu za odrasle Art and Wine u 19:30 u prostoru Kuvenat u Vignju. Sudjelovanje je besplatno te se potrebno prijaviti. Program Zvuci Dalmacije tijekom ljeta svake nedjelje donosi večeri tradicionalne dalmatinske pjesme u Oreviću. S početkom u 20 sati u tamošnjoj crkvi Nuncijata nastupit će Klapa Geta.
1: Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine koja je na rasporedu u 21 sat završava svjetsko nogometno prvenstvo. Uz utakmicu će se vezati nikad bogatiji zabavni program, a po uzoru na američke sportove prvi će se put održati takozvani show u poluvremenu uz izvedbe Shakire, Madone i Justina Bibera. Prilog je pripremio Dameo Ramić Kovačić.
2: Američka svjetska nogometna smotra dobila je doista šećer za kraj. Prvi put u povijesti finale svjetskog prvenstva igraće ne samo vodeće dvije ekipe FIFA poretka, već i aktualni prvaci Europe i Južne Amerike. Nešto za čim nogometni rukovodioci žude do te mjere da su uspostavili revijalnu utakmicu takozvanu finalisimu, koja je, zamislite, proljetos otkazana zbog američkih vojnih intervencija na Bliskom istoku. I evo je sada na istočnoj obali SAD-a istinska finalisima. Na stadionu New Jersey u okolici New Yorka bit će večeras usmjerene sve oči nogometnog svijeta. Hoće li Mesijeva Argentina postati tek treća sila nakon davnih podviga Italije i Brazila koja će obraniti naslov prvaka svijeta ili će nakon 2010. titulu najboljih ponijeti Španjolci? Evo što prognozira nekadašnji akter SPA, a sada stručni analitičar HRT-a Tomislav Ivković.
3: Pa nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki jedna i druga. I sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče i igrači koji imaju kvalitetu. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodati kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
2: Utakmicu, nadajmo se, neće pokvariti loše vrijeme, a bit će to sigurno vrijeme sporta i glazbe. Prije dvoboja ceremonija zatvaranja, u poluvremenu glazbeno-scenski nastup uz obećanje organizatora da neće uzeti više od 2 minute dodatka na uobičajenu stanku, pa nakon svega je dodjela trofeja Žila Rimea. Nije pitanje za ljubitelje sporta tko će pehar dodijeliti, nego kome, Španjolskoj ili Argentini.

0: Vremenska prognoza za sutra: promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, potkraj dana razvedravanje, moguće je jače grmljavinsko nevrijeme. Ujutro će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura. Sredinom dana i poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar, na otvorenom moru slabo jugo, potkraj dana slab sjeverozapadni vjetar. More malo valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 23 do 26, najviše dnevne od 33 do 35, u dolini Neretve do 37 stupnjeva.
1: I bilo je to sve u dnevniku Radio Dubrovnika ove nedjelje.
0: Tonska realizacija Ante Bešlić, spikerica Nike Nađ. Dnevnik uredila i vodila Francesca Tevšić.
1: Hvala na pažnji i ugodan nastavak dana uz naš program.

Evo i kinoprograma za danas. Poželite li u jedno od naših dubrovačkih kina? U kinu Lapad od 21 sat, drama Odiseja. U kinu Slavica komedija Poziv, a u kinu Jadran obiteljska avantura, također od 21 sat, Vajana.

Zajedno na valovima Radio Dubrovnika u ljetnom smo džiru. Ako želite ovu večer provesti u jednoj ugodnoj raspjevanoj atmosferi i dobrom društvu, onda svakako budite u 21:30 na teniskim terenima u Uvali Lapad, gdje će koncert održati 4 tenora. Koncert organizira turistička zajednica grada Dubrovnika, ulaz je besplatan, dakle u 21:30 na teniskim terenima u Uvali Lapad.

Program Zvuci Dalmacije tijekom ljeta svake nedjelje donosi večeri tradicionalne dalmatinske pjesme u Orebiću. Tako će biti i ove nedjelje u 20 sati u crkvi Nuncijata nastupit će Klapa Geta.

0: Priče za male i velike. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Subotom i nedjeljom na valovima Radio Dubrovnika u 19 sati i 15 minuta. Slušajte nas.
1: Pričaj mi priču.

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Ivo Kaštelan uz nazočnost župana Blaža Peza i gradonačelnika Metkovića Dalibora Milana potpisao je jutros u Metkoviću ugovor s predstavnikom izvođača radova na izgradnji spojne ceste Vidnova Sela. Riječ je o investiciji ukupne vrijednosti 14 milijuna eura, dok je vrijednost potpisanog ugovora 12 milijuna. Sredstva su osigurana putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Sutra započinje izvođenje radova na projektu Drvored Vojnović, koji uključuje sadnju ukupno 62 stabla koščele u dvije zone od nekadašnjeg ugostiteljskog objekta Teatar, odnosno od križanja ulice Iva Vojnovića s Komajskom ulicom do zgrade na kućnom broju 64. Mole se građani da radi neometanog izvođenja radova pomaknu svoje automobile s parkirališnih mjesta na uličnom parkiralištu na ovom potezu. U nastavku programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara baletno uprizorenje svadbe i posvećenja proljeća Igora Stravinskog u koreografiji režije Edvarda Kluga izvešće baletni ansambl Slovenskog narodnog gledališća Maribor na Taraci tvrđave Revelin s početkom u 21 sat i 30 minuta. U okviru petih Mićinih dana večeras u 20 sati u Lazaretima održat će se rekonstrukcija i aktualizacija predstava Suzana Čista i Orfeo uz prezentaciju fotografija, kazališnih knjižica i tekstova te govoreni glazbeni program. Koncert četiri tenora održat će se večeras u organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika na teniskim terenima u Uvali Lapad. Početak je u 21.30, a ulaz je besplatan. Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine, koja je na rasporedu u 21 sat, završava svjetsko nogometno prvenstvo. Uz utakmicu će se vezati nikad bogatiji zabavni program, a po uzoru na američke sportove prvi će se put održati takozvani show u poluvremenu uz izvedbe Shakire, Madone i Justina Biebera. Izravan prijenos utakmice je na drugom programu Hrvatske televizije. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno s mjestimišnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, potkraj dana razvedravanje. Moguće je jače grmljavinsko nevrijeme. Ujutro će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura. Sredinom dana i poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar, na otvorenom moru slabo jugo, potkraj dana slab sjeverozapadni vjetar. More malo valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 23 do 26, najviše dnevne od 33 do 35, u dolini Neretve do 37 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: priče za male i velike.
1: Pričaj mi priču.
0: S pričama rastemo, riječima se volimo, radost dijelimo. Pridružite nam se.
1: Pričaj mi priču.
0: Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Dragi mali prijatelji, vrijeme je za priču. Započinjemo novi ciklus priča čitajući Ezopove basne.
2: Ja volim naše priče o životinama.
0: Ezop je bio drevni grčki pripovjedač poznat po svojim basnama, kratkim pričama koje nas uče važnim životnim lekcijama. Živio je prije više od 2500 godina i, iako ne znamo puno o njegovom životu, znamo da je bio vrlo mudar i talentiran za pisanje priča. Njegove basne i danas su omiljene među djecom i odraslima jer nas uče kako biti mudri, dobri i pravedni ljudi. Svaka basna nosi snažnu pouku, učeći djecu važnim vrijednostima poput iskrenosti, upornosti i pravednosti. Poslušajte basnu o lisici i rodi. Jednog je dana lisica odlučila pozvati rodu na večeru.
3: Draga rodo,
0: reče lisica,
3: hoćeš li doći k meni na večeru? Pripremit ću najukusnija jela.
0: Roda se voljela družiti, pa je rado prihvatila poziv.
4: Hvala ti, lisice,
0: odgovori Roda.
4: Rado ću doći.
0: Kad je Roda stigla u lisičinu kuću, primijetila je da je sva hrana poslužena u plitkim, ravnim tanjurima. Lisica je bezbrižno počela jesti, grabeći hranu svojom njuškom i šapama. No Roda nije mogla uzeti ni zalogaja zbog svojeg dugačkog kljuna. Lisica je ubrzo primijetila da se Roda muči i nasmijala se.
3: Što je, draga Rodo?
0: Upitala je lisica.
3: Zašto ne jedeš? Zar ti hrana nije ukusna?
0: Roda je bila tužna i gladna, ali nije pokazala ljutnju. Umjesto toga, s osmijehom je odlučila pozvati lisicu na večeru sljedećega dana.
4: Lisice, dođi sutra kod mene na večeru, pripremit ću ti nešto posebno.
0: Lisica je veselo prihvatila poziv.
3: Hvala ti, Rodo, rado ću doći.
0: Sljedeće večeri, kad je lisica stigla kod Rode, zatekla je hranu posluženu u visokim i uskim posudama. Roda je svojim dugačkim kljunom bez problema dohvaćala hranu, dok je lisica

0: lica uzalud pokušavala ugurati svoju njušku u uske posude. Brzo je shvatila da neće moći ništa pojesti i postala je ljuta na rodu zbog takvog izbora posuđa. Primijetivši da se lisica muči, roda je upita.
1: Što je, draga lisice, zašto ne jedeš? Zar ti hrana nije ukusna?
0: Tek tada lisica shvati razlog zašto je hrana poslužena u takvim posudama. Posramila se jer je roda kod nje bila gladna, a ona se šalila na njezin račun.
2: Sada razumijem kako si se osjećala kod mene, rodo,
0: reče lisica.
2: Ispričavam se što sam bila tako nepromišljena.

Ova basna nas uči da je važno biti ljubazan prema svojim prijateljima i poštivati njihove različitosti.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Srpnja. Dubrovačka zastava vijala se na Dubrovačkim otocima do 19. srpnja 1815. godine, kada su Englezi Dubrovačke otoke predali Austrijancima. 19. srpnja 1969. godine otvorena je Dubrovačka žičara. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Zora, Zlatka i Aurelija. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Najsjevernija i najmonumentalnija tvrđava na dubrovačkim gradskim zidinama, Minčeta, počela se graditi 1319. godine, a u prvotnom obliku bila je četverokutna. Nakon pada Carigrada odlučeno je da se postojeća kula prepravi u oblu i premda je odluka o tome donesena 1455. gradnja je zbog epidemije kuge započela 6 godina kasnije prema projektu Michelozza di Bartolomea iz Firence, jednog od najznamenitijih graditelja u Europi. Skori pad Bosne pod osmansku vlast još je više ubrzao radove, a nakon Michelozzova odlaska iz Dubrovnika gradnju Minčete na današnji dan 19. srpnja 1464. godine preuzima i nastavlja domaći majstor Juraj Dalmatinac. On je cjelokupnu zamisao o izgledu kule prilagodio i podigao na višu razinu, dajući joj veličanstven i monumentalan oblik. Kula Minčete i danas je simbol opstojnosti Dubrovnika.
0: Nekoliko je povijesnih datuma i događaja koji su pridonijeli pravnom i stvarnom gašenju Dubrovačke republike. Početak francuske okupacije Dubrovnika 27. svibnja 1806. ulaskom generala Loristona i francuskih jedinica u grad. Marmonov dekret o ukidanju Dubrovačke republike 31. siječnja 1808. ili odredbe završnog akta Bečkog kongresa prihvaćenog 9. lipnja 1815. kojim je definitivno i de jure jedinstvena Dubrovačka državica izbrisana s političke karte Europe. Paradoksalno je što se i nakon odluka Bečkog kongresa Dubrovačka zastava vijala na Dubrovačkim otocima sve do 19. srpnja te 1815. godine, kada su Englezi konačno Dubrovačke otoke predali Austrijancima. Engleska okupacija na Šipanu trajala je 2 godine, a na Koločepu, Lopudu, Mljetu i Lastavu 2,5 godine. Dubrovački novac ostao je u službenom tečaju sve do 1817. godine, a prešutno i nakon toga. Negdje 1967-68, kako je zapisao Lukša Lucijanović u knjizi Iz povijesti dubrovačkog turizma, pišući kolumnu o utemeljitelju i dugogodišnjem direktoru Atlasa Veljku Kavurčiću, ovaj istaknuti turistički djelatnik i kolege došli su na ideju izgradnje žičare. U to vrijeme Atlas počinje stvarati vlastitu bijelu flotu, obnavlja vozni park, razvija specijalizirane izletničke programe te gradi žičaru na padinama Srđa. Dubrovačka žičara otvorena je 19. srpnja 1969. godine, a na njezinom otvaranju bili su mnogi dubrovački turistički djelatnici i političari. Bila je prva i jedina žičara sagrađena na Jadranu u to vrijeme i godinama, sve do Domovinskog rata u kojem je u potpunosti uništena, bila je jedna od značajnijih atrakcija i simbola Dubrovnika. Obnovljena žičara puštena je u rad 10. srpnja 2010. na dan otvaranja Dubrovačkih ljetnih igara. Kapacitet stare žičare bio je 15 osoba, a ploče i srđ na gornjoj postaji smještenoj na nadmorsku visinu od 405 metara, vožnjom koja traje oko 4 minute, danas povezuju dvije kabine kapaciteta po 30 putnika. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 19. srpnja 1671. godine u Dubrovniku je rođena pjesnikinja Marija Betera Dimitrović. Pjesništvom se vjerojatno bavila i u mladosti, ali od njezina književnog rada sačuvana su samo dva slobodna prijevoda s talijanskog. Popjevke Isusovca Girolama Tornielija u čast blagdana posvećenih Bogorodici i Muka Isu Krstova, prepjev oratorija La Passione di Gesù Cristo, Signor Nostro, Pietra Metastasia.
0: 19. srpnja 1841. godine u Dubrovniku je rođen liječnik Jakob Đivanović. 1883. izdao je prvo djelo o kužnim bolestima za općine i narod. Njegovo glavno djelo, Brodarska higijena, prva je takva knjiga na hrvatskom jeziku i nekom slavenskom jeziku uopće, a 60 godina bila je jedini hrvatskim jezikom pisani priručnik o pomorskoj higijeni. Za bosansko-hercegovačkog ustanka 1875. do 78. organizirao je u lazaretu na Pločama medicinsku skrb za izbjeglice i ranjene pobunjenike, te pritom i sam obolio od pjegavog tifusa. 19. srpnja 1973. godine u Dubrovniku je rođen pjesnik i kipar Maro Šehović, umjetnik osebujnog životnog i danas prepoznatog umjetničkog traga. 19. srpnja 1989. godine u Santa Barbari u Kaliforniji umro je dubrovački i hrvatski slikar, kozmopolit Milovan Stanić. Ovom urbanom dubrovačkom slikaru, istaknutom umjetniku druge polovice 20. stoljeća, kakav se danas rijetko susreće, u krugu dubrovačkih umjetnika pripada posebno mjesto. Vrlo uspješno izlagao je po cijelome svijetu, u Stockholmu, Frankfurtu, New Yorku, Los Angelesu, Tel Avivu, Meksiku i mnogim drugim metropolama. Nekoć ikona grada, Milovan Stanić, čije slikarstvo bilježilo duh Dubrovnika, pokopan je u rodnome Omišu. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u nedjelju 19. srpnja ratne 1992. godine, od 10.30 započeo je artiljerijski napad iz Trebinja i okupiranih Konavala po župi Dubrovačkoj. Hrvatska vojska je snažno odgovorila na napad. Napad je prestao između 3 i 4 sata. Dat je znak za prestanak opće opasnosti oglašene na početku napada, ali nedugo zatim započeo je i novi, još intenzivniji napad, a potom je u 18 sati i 45 minuta ponovno oglašena opća opasnost. Napad je opet bio usmjeren na uže gradsko područje, a posebno prema Svetom Jakovu i Pločama, koji su još jednom trpili jake neprijateljske udare, a nije pošteđena ni povijesna gradska jezgra. Pričinjene su nove štete i nova razaranja. Toga dana, 19. srpnja 1992. godine na južnom bojištu, poginuo je pripadnik 1. brigade Hrvatske vojske Mladen Fiolić.
3: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Ivo Kaštelan uz nazočnost župana Blaža Peza i gradonačelnika Metkovića Dalibora Milana potpisao je jutros u Metkoviću ugovor s predstavnikom izvođača radova na izgradnji spojne ceste Vidnova Sela. Riječ je o investiciji ukupne vrijednosti 14 milijuna eura, dok je vrijednost potpisanog ugovora 12 milijuna. Sredstva su osigurana putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Sutra započinje izvođenje radova na projektu Drvored Vojnović koji uključuje sadnju ukupno 62 stabla koščela u dvije zone od nekadašnjeg ugostiteljskog objekta Teatar, odnosno od križanja ulice Iva Vojnovića s Komajskom ulicom do zgrade na kućnom broju 64. Moli se građane da zbog neometanog izvođenja radova pomaknu svoje automobile s parkirališnih mjesta na uličnom parkiralištu na ovom području. U nastavku programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara baletno uprizorenje svadbe i posvećenja proljeća Igora Stravinskog u koreografiji i režiji Edvarda Kluga izvrše baletni ansambl Slovenskog narodnog gledališća Maribor na Taraci tvrđave Revelin s početkom u 21 sat i 30 minuta. Koncert Četiri tenora održat će se večeras u organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika na teniskim terenima u Uvali Lapad. Početak je u 21.30, a ulaz je besplatan. Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine koja je na rasporedu u 21 sat završava svjetsko nogometno prvenstvo. Uz utakmicu će se vezati nikad bogatiji zabavni program, a po uzoru na američke sportove prvi će se put održati takozvani show u poluvremenu uz izvedbe Shakire, Madone i Justina Biebera. Izravan prijenos utakmice je na drugom programu Hrvatske televizije. A iza vijesti u našem programu poslušajte glazbene emisije Hitovnica i Radio Fjaka, a nakon Kronike dana Hrvatskoga radija slijedi opera Iza kantuna. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, potkraj dana razvedravanje. Moguće je jače grmljavinsko nevrijeme. Ujutro će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura. Sredinom dana i poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar, na otvorenom moru slabo jugo, a potkraj dana slab sjeverozapadni vjetar. More malo valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 23 do 26, najviše dnevno od 33 do 35, u dolini Neretve do 37 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Bruno Papac, uredila je čitala Francesca Tevšić.

Fjakar. Nedjeljom od 21 sat. Emisija urbane glazbe. Glazba nezavisnih produkcija. Radio Fjakar. Nedjeljom od 21 sat u programu Radio Dubrovnika. Urednik i voditelj Lati Ćosić.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobra vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje glazbene emisije Radio Fjaka. Svaku nedjelju u ovome terminu družimo se uz nezavisnu glazbenu scenu, a preslušavamo od new jazza, chilla, trip hopa, portugalskog fada, afro glazbe i tako dalje.

idemo odmah na glazbu. U prvom bloku večeras dva singla afričkih izvođača. Kao druga u nastavku ide nam Angelique Kidjo, beninska pjevačica, dobitnica više gremija. Kidjo je poznata po snažnom glasu, eklektičnim suradnjama i spoju afričkog nasljeđa sa evropskom i američkom glazbom. Ova pjesma sa kojom je večeras predstavljam, naziva Lon Lon, je njena verzija Ravelovog bolera uz afričku dušu i klasičnu formu, rezultat je fascinantna glazbena meditacija. No za sam početak, Manu Dibango i njegova Vaka Afrika. Dibango je saksofonist i pionir afričkog džeza. Urođen je u Kamerunu, a proslavio se sa hitom Sol Makosa još 1972. Njegova glazba spaja afričke ritmove sa džezom i funkom, a album Vaka Afrika okuplja legende afričke scene u reinterpretacijama tradicionalnih pjesama. Kako sam rekao, otvaramo sa njegovom Vaka Afrika, upravo sa tog istoimenog albuma. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Radio Fjaku. Ovo što smo slušali u prethodnom bloku bio je Gotan Project i njihova La Gloria. Gotan Project, pariški je trio koji je uveo tango u elektronsko doba. Ova pjesma La Gloria je dinamična, gotovo filmska, sa glasom Diega Maradone u ulozi sportskog komentatora. A u nastavku idemo u Brazil, te slušamo Fernandu Porto koja nam otvara ovaj sljedeći blok pjesama, i to sa njenom pjesmom Perdio Tom. Fernanda Porto, brazilska glazbenica, pjevačica i producentica. Spojila je drum and bass sa bossa novom i pop vokalom. Perdio Tom znači izgubila sam ton, pjesma o neskladu, ali uz ritam koji te nosi naprijed. U nastavku i Jazza Nova, Bohemian Sunset. Jazza Nova je njemački kolektiv iz Berlina koji se proslavio krajem 90-ih kroz down tempo, new jazz i broken beat produkciju. Bohemian Sunset je instrumentalni dragul koji spaja organski groove i elektronski minimalizam. No, kako sam već najavio, otvaramo sa Fernandom Porto i njenom Perdi o tom. Poslušajmo.

Bila ovo britanska Morčiba trip-hop sastav koji je karijeru započeo sredinom 90-ih. Pjesma koju smo slušali, Enjoy the Ride, nosi poruku prihvaćanja trenutka uz prepoznatljiv vokal Sky Edwards i elegantnu produkciju. U nastavku emisije otvaramo sa nigerijsko-njemačkom kantautoricom Nekom. Poznata je po iskrenim tekstovima i emocionalnoj dubini. Ova pjesma My Love, My Love je pjesma o čežnji, ranjivosti i snazi unutarnjeg glasa. U nastavku još jedni pioniri trip-hopa, britanski Portishead i njihova Glory Box. Klasik je to koji dolazi s albuma Dami, objavljenog još 1994. koji je zauvijek obilježio britansku alternativnu scenu. Single Glory Box donosi uzorak iz pjesme Ike's Rap 2 Isaaca Hayesa, koji donosi duboku senzualnost i hipnotički groove. Beth Gibbons svojim krhkim ali snažnim glasom isporučuje stihove o želji, frustraciji i oslobađanju.

Dragi slušatelji, evo malo pomalo idemo kraju današnjem izdanju Radio Fjake, a do kraja još toliko vremena za jedan broj. Slušat ćemo Tiveri Corporation u suradnji sa vokalom Shannon Halligan, Depth of My Soul. Pjesma dolazi s albuma Saudade iz 2014. jedinog albuma Tiveri Corporationa u kojem dominira bossa nova i latino zvuk. Riječ Saudade, kako nosi naziv albuma na kojem se pjesma našla, na portugalskom označava tihu čežnju, nostalgičnu tugu koja nema ime, i upravo to osjećamo u ovoj pjesmi. Ovo je bila još jedna Radio Fjaka, večer u kojoj nas je glazba vodila bez žurbe, bez cilja, samo putem. Hvala što ste bili sa nama, slušajte tišinu između tonova i budite dobro. Do sljedeće nedjelje, lijep pozdrav, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Argentina i Španjolska igraju finale svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Danas bez novih slučajeva afričke svinjske kuge.
2: Jutros pijavica iščupala 50-ak borova u kampovima na Lošinju. Dvije su osobe ozlijeđene, jedna teža.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina. Temperatura u unutrašnjosti do 30, a na moru do 34 stupnja.
2: Dugo je trajalo od 11. lipnja, ali evo večera smo stigli do finala svjetskog nogometnog prvenstva. Argentina se protiv Španjolske bori za drugo zaredom svjetsko zlato. Uz TV ekrane taj globalni spektakl prati oko 1.800.000.000 ljudi. S nama u studiju sada je kolega Marko Šivak. Marko, dobro večer. Prvo poluvrijeme je gotovo. Najprije ćemo o rezultatu i jednoj stručnoj procjeni kakva je zapravo utakmica, koja je bolje.
3: Pa za sada Španjolska nekako više ima loptu u svojem posjedu, međutim zgoditaka još uvijek nema, taj posjed svi Španjolci nisu uspjeli naplatiti, imali su tri prigode preko Jamala, zatim Arzabala i Kukurelja, ali sve to je uspjela argentinska obrana uglavnom otkloniti i s druge strane nije bilo neke opasnosti za španjolskog čuvara mreže Unaija Simona. Španjolci su na kraju krajeva kroz cijeli ovaj turnir primili tek jedan zgoditak. Tak, uvod u ovu utakmicu bio je svojevrsni show, program gdje je doslovce iskomercijalizirano sve, pa i dolazak samog trofeja namijenjenog svjetskom prvaku. Nastupili su Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Laura Pausini, španjolski puhači Maria Becerra te Jennifer Hudson, a sada se sprema i pozornica za show program u poluvremenu utakmice po uzoru na dvoboje u američkom nogometu. Trebali bi svoje pjesme izvesti Madonna, BTS, Shakira, Burna Boy, Justin Bieber, bit će itekako zanimljivo. Sve pratimo na valu drugog programa Hrvatskog radija, a čujemo i prve taktove Madoninog nastupa pred 80.000 gledatelja na stadionu New York, New Jersey.
2: Da li bi procijenio da je to ovako pravi američki spektakl?
3: Pa dosta toga je iskomercijalizirano. Vidjeli smo tijekom same utakmice i američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je u loži primio čak malo i milovao pehar namijenjen pobjedniku svjetskog nogometnog prvenstva. Amerikanci doista od svega rade spektakl, pa bilo je čak i malo licemjerja u onom govoru na početku Toma Cruza koji je govorio o 48 zemalja, da je sport prešao granice, da su se miješale razne kulture, a znamo da se sve to skupa odvijalo u vrijeme američko-iranskog sukoba.
2: Recimo još samo da su u publici i španjolski kralj s obitelji, španjolski premijer, argentinski predsjednik ostao kod kuće, to je nekako prazno vjere u pitanju.
3: Da, ali do sad je to prazno vjerje funkcioniralo. Argentina brani naslov osvojen prije 3,5 godine u Kataru i nada se da može stići do svojeg novog naslova svjetskog prvaka, 4. po redu. Španjolska s druge strane je tek drugi puta u svojoj povijesti izborila završnu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Do sada kada bi u to finale ušla i osvajala, bilo je to 2010. godine, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati tijekom drugog poluvremena. Pratiti ga možete na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
2: Hvala ti lijepa Marko, evo možeš sada nastaviti do drugog studija komentirati nastavak utakmice.
1: Kronika dana.
2: Dvije su osobe ozlijeđene u pijavici koja je jutros zahvatila kampove Lopar i Rapoča na otoku Lošinju. Iz Riječke su bolnice izvijestili da je jedna osoba hitno operirana i sada je u jedinici intenzivnog liječenja, a druga je otpuštena na kućnu njegu. U kampu je pijavica iščupala 50-ak borova koji su pali na automobile, kamp, prikolice i šatore. Naveli su vatrogasci kojih je 22 bilo na intervenciji. Govori gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić.
4: Sve žurne službe su ovdje od ranih jutarnjih satri, evo vatrogasci i svi ostali interveniraju i nastoje sanirati sve posljedice ovog strašnog nevremena. Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno danas i narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
2: Danas nije bilo novih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku zemlje, a inače najviše zabilježenih slučajeva u novom valu zaraze je u mjestu u Beljevini u Osječko-baranjskoj županiji. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere, a iz Hrvatske poljoprivredne komore traže da se pooštre kazne za one koji ih krše. Te krivnju djelomice prebacuju i na ministra jer kažu to pokazuje da nema autoritet. Vlatko Franjin.
5: Nakon što je jučer bilo gotovo 100 zabilježenih slučajeva afričke svinjske kuge na gospodarstvima u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, danas nema novih slučajeva izbijanja ove bolesti na istoku zemlje.
6: Nekakva žarišta sad ne možemo ih locirati, već je to točka 100 i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa veterinarska inspekcija, radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
5: Poručio je državni tajnik Marinko Beljo, no unatoč pridržavanju mjera svinjogojci mirno ne spavaju. Među njima i Domagoj Mitrović iz Berka.
7: Svi su u nekom strahu, non stop, ne znaš nikad kad će ti to doći na gospodarstvo, tako da i to kako Bog dragi da. Što se tiče biosigurnosti mjera, sve vodimo po PS-u, sad uvijek se može naći nešto da uđe, ali to mi ne možemo na to utjecati.
5: Potaknuti jučerašnjim slučajem u Jalžabetu, gdje je veterinar spriječio iskrcaj više od 300 neobilježenih svinja dopremljenih iz Slavonije, iz Hrvatske poljoprivredne komore pozivaju i na pooštrenje kazni za one koji se ne pridržavaju mjera, zbog čega su i prozvali ministra Vlajčića.
8: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, tu bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
5: Oštar je bio predsjednik odbora za svinjogojstvo HPK Antun Golubović. Recimo kako će se u idućim danima održati nova sjednica Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će se donijeti i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje šteta za sektor.
2: Uz to što su svi svjesni da mjere treba potpuno poštovati, ipak se po selima postavlja i pitanje je li jučerašnja eutanazija više od 300 svinja koje su iz Slavonije prevezene u Varaždin uz kršenje nekoliko propisa bila jedino rješenje. Je li se možda životinje moglo staviti u karantenu i pričekati? O tome je u Dnevniku HTV-a kolega Marin Ćurić razgovarao s ministrom poljoprivrede Davidom Vlajčićem. Poslušajte dio tog razgovora.
9: Ja moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja, da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje, pričamo o poznatom svinjogojcu, o čovjeku koji Bogu hvala uzgaja. Nažalost, dogodio se niz propusta i jednostavno morali su tako postupiti. Rekao bih da imamo nekakve tu 2 zlonamjerne teorije koje se često sad provlače kroz cijelu ovu priču, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako.
10: 51... Morate razumjeti odakle dolazi zapravo taj narativ.
9: Pustite mi, molim vas. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine. Kada gledamo siječanj, srpanj, usporedbi 26. 23. kontinuirano svakog mjeseca imamo veći broj svinja. Dovoljno govori da ta bitka uspjeva, da imamo veći broj svinja svakoga mjeseca, a manji broj eutanaziranih svinja u odnosu na 23. godinu. Kada pričamo o drugim državama iz kojih mi pretežito uvozimo, Njemačka, Španjolska, jednake mjere vrijede na području cijele Europske unije. Dok u Njemačkoj imamo 18 izbijanja u 3 godine, kod nas ih imamo 89 samo u ovoj godini.
10: Čovjek je htio premjestiti svinje dan prije nego što će biti proglašena zona ograničenja. Može li ga se kriviti uopće za takav potez?
9: A zamislite kad bi svi iz ovih zaraženih županija dan prije proglašenja dobili informaciju i premještali svinje gdje oni procijene da je sigurno u ostatku Hrvatske, pa što će ljudi reći tamo? Vidjeli ste kako su jadni spašavali svoju egzistenciju u Varaždinu, pa neće reći dobrodošle svinje iz zaraženih županija iz Slavonije. Moramo svi biti biti budni, spriječiti takve radnje, jedni ukazati na druge, jednostavno ne dopustiti, ne tolerirati to, ne relativizirati i jednako odlučno odgovoriti na svaku takvu radnju sa prekršajima, sa podizanjem kaznenih prijava i nema druge.
2: Rusija je izvela jedan od najmasovnijih balističkih raketnih napada od početka invazije na Ukrajinu. U više gradova poginulo je petero i ranjeno najmanje 35 ljudi. Ivanka Zorić.
11: Kijev su zasule balističke i hipersonične rakete te više od 100 dronova. Pogođene su civilne zgrade u 5 naselja. Predsjednik Zelenski je rekao.
0: Današnji napad bio jedan od najmasovnijih s balističkim raketama. Kijev i regija bili su glavne mete Rusa. Pripremali su ovaj napad nekoliko dana i gomilali rakete. Naravno, prijetnja i dalje postoji i to se mora uzeti u obzir. Rusija se najviše oslanja na balističke rakete i upravo zahvaljujući njima Putin i dalje vjeruje u svoj rat.
12: Putin dosje prodlužuje vjerovati u svoju vinu.
11: Ukrajina je potvrdila i da je uništena tvornica poznatog ukrajinskog proizvođača taktičke i obrambene opreme. Kijevski gradonačelnik Vitali Kličko rekao je da je to očita osveta Rusije za veliki ukrajinski napad na skladišta najveće ruske internetske trgovine istočno od Moskve. Ti su centri, tvrdi predsjednik Zelenski, služili za opskrbu ruske vojske dijelovima za proizvodnju bespilotnih letjelica i navigacijske opreme. On kaže i da se ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu nastavljaju.
0: Nastavljamo provoditi plan dugometnih djelovanja protiv Rusije. Naftna industrija, opskrba okupacijskih snaga, naši udari srednjeg i dugog dometa, to su naši odgovori na ono što Rusija radi protiv Ukrajine i na njihov način razmišljanja.
12: I na te, jak Rusijani misle.
11: Izravni pogoci zabilježeni su na trima ruskim tankerima flote u Sjeni u Crnom moru, a Rusija je odgovorila masovnim napadima na ukrajinske luke i brodove pod stranim zastavama. U međuvremenu Zelenski je i dalje suočen s prosvjedima zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova.
13: Zelenski nema kamo. Ako nas ne posluša, prosvjedi će biti sve veći. Ljudi se neće zaustaviti samo na zahtjevu da Sirski ode. Potrebne su promjene u samom vrhu vojnog vodstva i zato Zelenski mora smijeniti Sirskog. Kakvu korist vojska ima od generala kojem ne vjeruju njegovi vojnici?
11: To su najozbiljniji prosvjedi s kojima se Zelenski suočava od početka rata, pa je poručio da sluša što ljudi govore, te da razmatra promjene u vojsci jer je unutarnja nestabilnost zadnje što Ukrajina u ovom trenutku treba. Prema podacima Ujedinjenih naroda, lipanj je bio najsmrtonosniji mjesec za ukrajinske civile od početka rata, s čak 293 poginulih.
0: Amerika nastavlja sa zračnim napadima na Iran koji uzvraća udarima na njihove baze te zemlje u regiji. Dva američka vojnika ubijena su u Jordanu dok se za jednim traga. U Kuvajtu je drugi put pogođeno postrojenje za proizvodnju električne energije i vode. I Jordan je izvijestio o iranskom raketnom napadu na svoj teritoriji. Iranski državni mediji prenose objavu ajatolaha Hameneija u kojoj najavljuje nove napade i poniženje za SAD. Istodobno Sjedinjene Države raspoređuju dodatne borbene zrakoplove na Bliski istok. Taj se potez tumači kao moguća priprema za širenje vojnih operacija protiv Irana.
2: Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama na području indijskog saveznog teritorija Žamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran.
0: Španjolski vatrogasci i dalje se bore s dvama velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragosi i Guadalajari. Do sad je opustošeno više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar.
2: I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorjelo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od Južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a Kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna po zdravlje.
0: Američka savezna služba u Majamiju uhitila je kontroverznog influencera Andrewa Tatea i njegova brata Tristana. Njihovo izručenje zatražit će britansko državno odvjetništvo zbog novih optužbi za silovanje, nanošenje tjelesnih ozljeda i trgovinu ljudima, nakon što su identificirane još 4 žrtve. Braća Tate, koja imaju američko i britansko državljanstvo, odbacila su optužbe. Protiv njih već se vodi kazneni postupak i u Rumunjskoj, gdje ih vlasti istražuju od prosinca 2022.
2: Stanovnici Žaborića, mjesta blizu Šibenika, usprotivili su se na javnoj tribini o izgradnji luke i prateće infrastrukture u uvali Studena, koja bi trajno promijenila uvalu i mjesto. Na javnoj tribini Quo Vadis Žaborić okupilo se više od 100 mještana koji su iznijeli svoja razmišljanja, prijedloge i zabrinutost vezane za planiranu prenamjenu uvale u luku otvorenu za javni promet županijskog i lokalnog značaja.
0: Posebice su se usprotivili izgradnji cesta u samo more, povećanju prometa te zahvatima koji bi narušili prirodni izgled obale i mogućnost slobodnog korištenja mora. Nezadovoljni su jer se, kako su naveli, prednost daje projektima čija opravdanost i javni interes nisu uvjerljivo obrazloženi, dok se osnovni komunalni problemi mjesta godinama ne rješavaju. Kao prioritete izdvojili su izradu urbanističkog plana uređenja kao temeljnog dokumenta za planski i odgovoran razvoj Žaborića, te ucrtavanje zelenih zona radi očuvanja prirodnog

0: Konzervatorska obnova u 9 godina tvrđavu je posjetilo oko 127.000 turista. Tvrđava Svetog Nikole i Vesna Jašek.
1: Tvrđava Svetog Nikole smještena na ulazu u kanal Svetog Ante u Šibeniku spomenik je svjetske graditeljske baštine na Mediteranu. Podsjeća voditeljica odsjeka za kulturno-povijesnu baštinu Županijske javne ustanove priroda Ana Marija Kučan.
2: Građena je oko 1540. godine od strane Mletačke republike s obzirom na situaciju iznimnih prijetnji Osmanskog carstva u tom periodu, prvenstveno kako bi obranila Šibensku luku, grad Šibenik i samo zaleđe.
1: Ovaj jedinstveni spomenik renesansnog vojnog graditeljstva čeka cjelovita obnova, za što će trebati barem 20 milijuna eura, pa se tvrđava uređuje u fazama, a prva je spajanje sa kopnom, kaže ravnateljica javne ustanove Anita Babačić-Ajduk.
3: Čekamo taj veliki EU novac. Prošle godine preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost smo dobili sredstva za izradu infopunkta na otočiću Školjiću. Dosta posla se odrađuje, ali ono što je glavno, čekamo da je spojimo s kopnom kako bi taj broj posjetitelja bio veći.
1: Tvrđavu godišnje posjeti oko 10.000 turista. Mnogo njih iskoristilo je upravo proslavu 9. obljetnice kako bi obišli ovu znamenitost.
4: Izvanredna prilika, zaista čuli smo odlične priče, sve što se izdešavalo u historiji iz stoljeća u stoljeće, to divno jedno iskustvo.
5: Zapravo sam dosta iznenađena s obzirom na to da se nalazi usred mora praktički, vjerujem da ono, atmosferi liječine svoje, more, soli i svi ti utjecaji i zapravo izgleda dosta dobro s obzirom i na lokaciju i na činjenicu da eto, je tu od 16. stoljeća.
6: Sve je baš lijepo, ima jako lijep pogled, vožnja brodom je bila jako cool i zabavno i baš je zanimljiva ta povijest ove tvrđave.
1: Uspostavom posjetiteljskog centra i infopulta izvan tvrđave omogućit će se da ona ostane u svojemu izvornom obliku, ističe Babačić-Ajduk.
3: Cijeli koncept upravljanja toga je da se popratni sadržaj događaju u buffer zoni, odnosno u kanalu Svetog Ante, dok tvrđavu planiramo obnoviti da ona njene izvorne vrijednosti ostaju očuvane.
1: A to je i cilj i obaveza svih koji se brinu za ovo vrijedno kulturno dobro.
0: I za kraj, Hrvatska zajednica županija svake godine potiče ljubitelje fotografije da na jedinstven način zabilježe posebnosti krajeva iz kojih dolaze. Pobjednik ovogodišnjeg fotonatječaja Volim svoju županiju je Ilija Stanušić iz Osijeka, a glavnu je nagradu dobio za fotografiju Pecaroš. Iva Fijala.
7: Zadatak je objektivom zabilježiti prirodne ljepote, kulturnu baštinu, tradiciju i svakodnevni život u hrvatskim županijama. Predsjednica stručnog žirija Suzana Arslani istaknula je visoku umjetničku i tehničku razinu ovogodišnjih prijava.
8: Ono što me se posebno dojmilo kod fotografije naših dobitnika je ta jedna zrela artikulacija kadra. Vidi se promišljanje o likovnosti fotografije, o kompoziciji, o kontroli dubinske oštrine i kolora koji nosi jedan jak emotivni naboj. Fotografije ne funkcioniraju samo kao dokumentiranje trenutka, one donose jedan zaokruženi vizualni narativ atmosferu, a to je rezultat tehničke vještine, strpljenja i autorske vizije.
7: Svjedoči nam o tome i Ilija Stanušić, koji je Pecaroša čekao jutrima na Staroj Dravi u Bilju.
9: To je točno isplanirana fotografija, čekao sam taj trenutak da se baš pojavi Pecaroš. Mislim, bilo je to i više dana gdje nije bilo nikoga, pa onda nije fotografija ono što želi fotograf prikazati na toj fotografiji, tako da sam imao i sreću da u tom trenutku i Pecaroš krenuo u rivu.
7: Ilija Stanušić fotografijom se bavi više od 10 godina. Posljednje dvije lovi trenutak na sportskim događanjima. Međunarodna federacija fotografskih umjetnika dodijelila mu je počasnu titulu EFIAP, majstor je fotografije Hrvatskog fotosaveza.
9: Inače, osvajao sam nagrade u Budimpešti, Moskvi, Parizu, Osijeku, ali nekako mi ova nagrada puno znači, što je to baš u našoj lijepoj Hrvatskoj.
7: Ljepote Hrvatske i ove su godine prikazane širokim spektrom autorskih pristupa, od klasičnih dokumentarnih formi i pejsaža do suvremenih konceptualnih rješenja, što možete provjeriti ako pogledate fotografije na natječaju Volim svoju županiju.
0: Sport. Iz studija našeg drugog programa javit će nam se Sanja Žiger-Frljuk.
10: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našega prvog programa. Igra se finalna utakmica

0: svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
1: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Na stadionu New York, New Jersey za naslov se bore Argentina i Španjolska. Utakmicu prati Dameo Ramić-Kovačić.
2: Da, iako od utakmice za sada još uvijek ništa što se drugog poluvremena tiče. Prvo je završilo bez pogodaka 0-0, a drugo će tek sada početi puno više od onih predviđenih 17 minuta. Potrajao je američki show u poluvremenu. Željeli su svoj pečat dati ovom prvenstvu svijeta kao zahvalu za dobro organizirano prvenstvo. To im je svjetska krovna nogometna organizacija pružila, pa nakon duže stanke, više od 20 minuta nismo mjerili, ali konačno je došao trenutak da se nastavi utakmica i nisu bili osobito vrući što se tiče prilika i šansi ni Španjolska, a osobito ne Argentina u prvom poluvremenu. Nadamo se da se nisu ohladili uoči nastavka ove utakmice. Kad kažem da Argentina nije bila na visokoj radnoj temperaturi, onda to govori činjenica da nisu ozbiljnije zapucali prema golu reprezentacije Španjolske. Evo, baš smo u prijenosu na našem drugom programu istaknuli podatak da su svega 18 sekundi proveli u završnoj trećini suparnika, a sada Španjolska već na startu drugog poluvremena u prvoj akciji preko Oyarzabala prijeti udarcem kojeg će obraniti vratar reprezentacije Argentine. Imao je još dvije takve reakcije u prvom poluvremenu, već u petoj minuti na prodor Jamala s desnoga boka i udarac u bliži kut kojeg je uz dosta problema uspio obraniti. Onda još jedan lakši Oyarzabala udarac u 39. Kukurelja u 43. malo pokraj vrata. To su tri pokušaja Španjolske. Nije puno, ali je znatno više od napadački suzdržane Argentine koja je prijetila tek dugim dubinskim loptama sa svoje polovice, na koje je uspješno i kad je djelovalo da bi moglo biti opasnosti istrčavao vratar Španjolske Unai Simon. Sve u svemu ipak 0-0, još uvijek posve otvorena borba za naslov svjetskog prvaka. Na samom smo startu drugog poluvremena, rekao, utakmicu pratimo na drugom.
0: U utakmici za treće mjesto Engleska je pobijedila Francusku 6-4 i osvojila broncu, prvu englesku medalju nakon zlata prije 60 godina.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Belgije, 10. utrke svjetskog prvenstva Formule 1. Na stazi Spa-Francorchamps slavio je ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju i Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je povećao prednost u ukupnom poretku. Ima 45 bodova više od sada drugog Hamiltona i 50 više od Russella. Finac Sami Pajari pobjedio je na reliju Estonija u utrci svjetskog WRC prvenstva. Ukupno je i dalje vodeći Velšanin Evans. U 15. etapi biciklističke utrke Tour de France slavio je Belgijac Remco Evenepoel, no dan je obilježilo odustajanje od utrke jednog od glavnih favorita za ukupnu pobjedu, Danca Jonasa Vingegaarda, koji je teško pao i slomio ključnu kost. Ukupno je vodeći ostao Slovenac Tadej Pogačar.
1: Vremenska prognoza.
3: Izidor Pelajić.
4: Veći dio nedjelje prošao je u sunčano vrijeme, no početkom dana, u noći sa subote, nevrijeme je zahvatilo sjeverni Jadran, a ujutro je pljuskova još bilo i na sjeveru Dalmacije, jugu Like te mjestimice u Podravini. Zatim su kasnije posle podne novi izraženi pljuskovi s grmljavinom zahvatili sjeverozapadne predjele i prema noći se premještali na istoku uz naglo okretanje vjetra na jak sjeverni s prolazno olujnim udarima. Najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 28 i 33 stupnja, u Dalmaciji je rasla i do 35. Sutra će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimična kiša, osobito u unutrašnjosti Dalmacije i Gorskoj Hrvatskoj, moguću i obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverni, na Jadranu umjerena bura, prije podne podno Velebita je jaka, poslije podne u Dalmaciji i umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 30, a na obali otocima od 30 do 34. Idući dani bit će djelomice sunčani, ali nestabilni. Uz promjenju na oblaku, mjestimična kiša moguća je, osobito utorak pa opet četvrtak. Lokalno će biti pljuskova s grmljavinom, utorak i u Dalmaciji moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeverni ili sjeveroistočni, duž obale i umjerena bura, povremeno pod Velebitom i jaka. U Dalmaciji često je umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka u blagom padu.
1: Kronika dana.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Argentina i Španjolska igraju finale svjetskog nogometnog prvenstva.
3: Danas bez novih slučajeva afričke svinjske kuge.
5: Jutros pijavica je iščupala 50-ak borova u kampovima na Lošinju. 200 osobe ozlijeđene i jedna teže.
3: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, temperatura unutrašnjosti do 30, a na moru do 34 stupnja.
5: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Andrej Štrkalj i Sanja Cota.

0: Opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe Opera iza kantuna. Danas su s vama tonski realizator Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Današnju emisiju ćemo posvetiti jednu od najvećih opernih diva 20. stoljeća, sopranistici Ljiljani Molnar-Talavić. Ljiljana Molnar se rodila 30. prosinca u Bosanskom Brodu u obitelji podrijetlom iz Hrvatske. Kao djevojčica rado je pjevala u crkvi, naslijedivši od majke predivan glas. Glazbeno školovanje u srednjoj školi u Sarajevu nije dalo prave rezultate, nego naprotiv, dovelo je skoro do potpuno uništenog glasa. To se događa kad vas podučava pedagog bez pravog znanja o tehnici pjevanja. Tako da prvi put nije prošla na prijemnom ispitu na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Međutim, na sreću nije odustala, jer se pojavila izvrsna profesorica Bruna Špiler, koja je sa Ljiljaninim glasom počela sve ispočetka. Polako se vraća u njen pravi glas, uz vrhunski postavljenu tehniku, tako da je drugi prijemni ispit uspio. Diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu i završila i poslijediplomski studij, a 1960. godine dobila angažman u Sarajevskoj operi koji je trajao 15 godina. Ostvarila je mnoge velike uloge i na natjecanju u Tokiju je 1967. godine primila medalju kao jedna od najboljih interpretkinja Puccinijeve Madame Butterfly. U međuvremenu je postala gospođa Molnar-Talavić i s tim je prezimenom započela svjetsku karijeru. Na poziv Zubina Mehte je 1969. debitirala kao Aida u istoimenom Verdijevom remek dijelu na festivalu Maggio Musicale Fiorentino, te neplanirano uskočila i u izvedbu Verdijeva rekijema, koji će uz Aidu postati njen zaštitni znak. Ljiljana Molnar-Talavić, veliki verdijanski glas, bila je zvijezda Bečke državne opere i arene u Veroni. Zapažen je i njen pedagoški rad na Zagrebačkoj glazbenoj akademiji, s kojim je se s velikom ljubavlju bavila sve do smrti. A u njenoj klasi stasala je priznata hrvatska operna pjevačica Sandra Bagarić. Preminula je u Zagrebu 17.9.2007. godine. Danas ćemo poslušati neke od njenih mnogobrojnih vrhunskih izvedbi iz Verdijevog i Puccinijevog i Bellinijevog opusa. U prvom dijelu emisije slušat ćemo ariju Leonore iz Verdijeve opere Moć sudbine, Pace, pace, mio Dio. Zatim ariju Desdemone iz Verdijeve opere Otello, Ave Maria. Potom i slušamo ulozi Aide iz istoimene Verdijeve opere Qui radames vera, che vora dirmi. I zatim ariju Leonore iz Verdijeve opere Troubadour, Timor di me, d'amor su lali rose. Uživajte!

Cijenjeni slušatelji, u drugom dijelu emisije slušali smo svjetski poznatu sopranisticu Ljiljanu Molnar-Talajić u ulogama Norme Vincenza Bellinija, Čočo San iz Puccinijeve Madame Butterfly, potom Liu iz Puccinijeve Turandot i Mimi iz opere La Bohème Giacomo Puccinija. I na samom kraju današnje emisije slušat ćemo i ulozi pjevačice Florie Toske iz opere Toska Giacomo Puccinija. Visi d'arte, visi d'amore. Živjela sam za umjetnost, živjela sam za ljubav. Sama su danas bili za tonskim pultom Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihajla Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Španjolska vodi sa 1-0 protiv Argentine na samom kraju drugog produžetka finala svjetskog nogometnog prvenstva. Idemo do studija drugog programa Hrvatskog radija gdje nas čeka Sanja Žigar-Frljuk.
1: Pozdravljamo sada i slušatelje ponoćnih vijesti našega prvog programa. Završnica je produžetka u finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske koja vodi 1-0. Utakmicu prati Dameo Ramić-Kovačić.
2: Na koračić do snova su nogometaši Španjolske, imaju minimalno vodstvo u posljednjoj minuti sudačke nadoknade produžetka finalne utakmice. U 120 i više minuta bili su apsolutno bolji protivnik, stvorili puno više prilika od Argentine koja zapravo nije na pravi način zapucala prema vratima suparnika sve do ove same završnice, koja od 90. minute, odnosno cijele produžetke, imaju čovjeka manje nakon što je drugi žuti karton dobio Enzo Fernandez. On je naime jedan od nekoliko argentinskih igrača kojima je u gruboj igri prijetilo takvo isključenje, završio je u slačionici. Španjolska u produžetku nastavila dominirati, pucati, tražiti prilike i dočekala 106. minutu kad je Ferran Torres zabio za 1-0 nakon centaršuta i povratne lopte glavom Nike Williamsa, na koju je naletio iz srca šesnaesterca, zakucao za 1-0 Španjolske. I sada su doslovno sekunde u pitanju, sekunde koje dijele reprezentaciju Španjolske od drugog naslova prvaka svijeta u povijesti. Argentina je tek u ovoj va-bank završnici imala jedan šut Simeona, jedan opasan ubačaj Messija. Sada ima dugu loptu u kazni prostor. Zadnja šansa je Argentine i ovoga trenutka Španjolska postaje svjetski nogometni prvak. Slavlje i sve ostalo pratimo u nastavku prijenosa na našem drugom programu.
0: Vijesti. Dvije su osobe ozlijeđene rano jutros na Lošinju nakon što je pijavica prošla kroz kampove Lopar i Rapoča. Iščupano je 50 borova koji su pali na automobile, kamp, prikolice i šatore. Ozlijeđeni su helikopterom prevezeni u riječki KBC. Jedna je osoba operirana, a druga je puštena iz bolnice. Na terenu je bilo više od 20 vatrogasaca sa 6 vozila. Gradonačelnica Ana Kučić.
3: Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
0: Nacionalna središnica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci spasila je tročlanu posadu austrijske drilice kod rta kamenjaka. Brodolomci su pronađeni na splavi za spašavanje uz oštećenu drilicu, te su neozlijeđeni prevezeni u Pulu. Istodobno prolazno nevreme uzrokovalo je desetke nasukavanja plovila na području Unija, Suska i Lošinja. Službe su primile više dojava, no ni u jednom slučaju nije bilo srećom ozlijeđenih. U akciji suzbijanja zlouporabe droga splitska je policija na području Igrana uhitila 20-godišnjaka. Uz oduzetu drogu u pretrazi njegova doma pronađena je nevjerojatna količina oružja, puške, pištolji, streljivo i crni barut. Uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku i prije je bio prijavljivan zbog istih djela za koje je podignuta optužnica, a kazneni postupak je u tijeku. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, zasad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Najviše slučajeva u mjestu Beljavini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz žarišta u Slavoniji u Varaždin.
4: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankara u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rađori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava i jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorjelo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja na golemom području od Južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a. Kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje. Sport. Španjolska je novi svjetski nogometni prvak, bila je bolja od Argentine 1-0. Ostale sportske vijesti donosi Sanja Žegar-Frljuk.
1: Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu, pobjednike Velike nagrade Belgije, 10. utrke svjetskog prvenstva u Formuli 1, slavio je ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju i Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je povećao prednost u ukupnom poretku, ima 45 bodova više od sada drugog Hamiltona i 50 više od Russella. Finac Sami Pajari pobjedio je na reliju Estonija u utrci svjetskog WRC prvenstva. Ukupno je i dalje vodeći Velšanin Evans. U 15. etapi biciklističke utrke Tour de France slavio je Belgijac Remco Evenepoel. Od utrke je morao odustati jedan od favorita Danac Jonas Vingegaard nakon što je teško pao i slomio ključnu kost. I dalje je ukupno vodeći Slovenac Tadej Pogačar. Vremenska
0: prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetra slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslije podne jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevne između 25 i 30, na moru do 34 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

karijeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

0: Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Više Sanja Žigar Frljuk.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Španjolska je do naslova stigla nakon što je na stadionu New York New Jersey pobijedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti naslov i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva u poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber.
0: Vijesti. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Najviše je slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja i žarišta u Slavoniji u Varaždin.
3: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankera u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše je stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorilo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslije podne jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Više Sanja Žigar Frljuk.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Španjolska je do naslova stigla nakon što je na stadionu New York New Jersey pobijedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti naslov i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva, a u poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber.
0: Vijesti. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, zasad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Najviše je slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz žarišta u Slavoniji u Varaždin.
3: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankera u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorilo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova